0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: Pancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Zbuloni playlistën e plotë të kësaj jave në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Io, ma sono matta.
1: Tridjet vjet, prima, shia që s'ka kohë. Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë, ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Mbrëmu shënua dita e 42 e tubimit për para kryeministrisë ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës së vjetër politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, teksa më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është edhe krijimi një qeverie teknike. Në protestën kombëtare mori pjesë edhe diaspora. Partia Demokratike ka njoftuar se të mërkurën më 15 korrik në orën 18 do të zhvillohet mbledhja e këshillit kombëtar. Sipas rendit të ditës, pika kryesore e mbledhjes do të jetë zgjedhja e ekipit që do të ndryshojë kryetarin në drejtimin e Partisë Demokratike. Konkretisht, këshilli kombëtar do të votojë për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm, nën kryetarëve të PD-s, sekretariatit të Partisë Demokratike, si dhe komisionit të apelimit. Mira të rinë shqiptarë dhe të huaj shijuan mbrëm koncertin e artistit të famshëm Kanye West në stadiumin Eagle i ndërtuar Enkës për eventin. Në stadiumin me 60.000 spektatorë perikëndoi disa nga hitet më të njohura të tij në një skenë jashtëzakonshme e me një spektakël dritësh. Kjo ka bërë që të ketë një rritje të kërkesës për akomodim dhe shërbime turistike në Tiranë. Fluksi i lartë i automjeteve ka shkaktuar rradh kilometrike këtë fundjavë në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, ku qindra udhëtar po përballen me pritje të gjata për të kaluar kufirin. Sipas burimeve zyrtare, palë shqiptare po punon me kapacitet të plot, duke mbajtur të hapura të gjitha sportelet në dispozicion. Apple ka paditur OpenAI në gjykatën federale të Kalifornisë Veriore duke akuzuar për përvetësim të sekreteve tregtare dhe shkelje kontrate. Sipas kompanisë, OpenAI ka përdorur informacione konfidenciale të Apple për të zhvilluar pajisjet e reja të saj të inteligjencës artificiale, të cilat pritet të prezantohen më vonë gjatë këtij viti.
9: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Të shtunë dhe të djelë. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 12 korrik, dita 193 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli është sot lind në orën 5:11 minuta dhe përndon në orën 20:22 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Sot vendi ynë do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 deri në 29 gradë Celsius. Në zonat e ulta 20 deri në 33 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1536, Erasmi Rotterdamit, filozof holandez dhe themelues i rrymës së humanizmit, që doli në pagje atë periudhës së rilindjes, ndroi jetë në moshën 69 vjeçare. 1920, nënshkruhet traktati i paqes sovjeto-lituanez, me të cilin Rusia sovjetike një pavarësinë e Lituanisë. 1935, ndron jetë në moshën 75 vjeçare Alfred Dreyfus. Dreyfus ishte një oficer artillerie francez i priardhjes hebreje. 1936, në Olimpiadën e Berlinit, Ahmet Kireçi, ose si shnjet ndryshe, Ahmeti nga Mersini, solli medaljen e paralimpike për Turqin, a i doli i treti në mundje për peshën 71 kg. 1947, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, u nënshkrua marrëveshja e parë dypalëshe, që parashikonte ndihmë ushtarake dhe ekonomike. 1958, u përshkallëzuan ngjarjet në Kipro, ngrihet kurth dhe vritet 5 turqë të Kiprës. 1975, Sao Tome dhe Princip shpallin pavarësinë nga Portugalia. Regjimi i ri portugez u angazhua për shpërbërjen e kolonive të tij jashtë shtetit. 1967, në Newark, New Jersey, filluan kryengritjet rasiste që zgjatën 6 ditë dhe rezultuan me vdekjen e 27 personave. 1993, Miss Turqia, Arzum Onan, zgjidhet si më e bukura e Evropës. 1993, tërmeti 7.7 balli shkallës Richter, që ra në det të hapur në ishullin Hokkaido të Japonisë, shkaktoi 230 të vdekur. 2006, fillon zyrtarisht lufta në Liban. Konflikti vazhdoi derisa një armë pushimi ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara hyri në fuqi në mëngjesin e 14 gushtit 2006, megjithsa i përfundoi zyrtarisht më 8 shtator 2006.

1870 lindi në Massachusetts Henry David Thoreau, naturalisti dhe pacifisti amerikan i famshëm për rezistencën e njohur si Walden Pond. 1852 lindi presidenti i Argentinas Hipólito Yrigoyen, ai njeh si babai i të varfërve, pasi u angazhua në rritjen e standardit argentinas të jetesës. 1854 është ditëlindja e shpiksit të Kodakut, George Eastman, themeluesi Eastman Kodak Company, lindi në Waterville, New York. 1872 lindi Emil Hácha, presidenti i Çekoslovakisë, njëkohësisht president i shtetit të Bohemisë dhe Moravias. 1874 u lind në Lipjan të Kosovës Shtjefen Gjeçovi, veprimtar, adetar, studiues, mbledhës i folklorit dhe sistemues i kanunit të Lek Dukagjinit. 1904, sot është edhe ditëlindja e Pablo Nerudës, poet kilian. 1937, lind në Meudon Lionel Jospin. Jospin është një politikan francez që shërbeu si kryeministër i Francës nga 1997 deri në 2002-shin. 1923, lindi Christine McVie, vokalisti angleze muzikës rock, mori famë me grupin Fleetwood Mac me këngën Got to Hold on Me. 1985 është ditëlindja e këngëtarit shqiptar dhe fituesit të Big Brother VIP 2 Albania, Luis Eli. 1997 lindi Malala Yousafzai, aktivistja pakistaneze që mori dhe çmimin Nobel për luftën e saj rreth arsimimit të vajzave në

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bull, bulla, bulla. Gjinia femërore e numrit shumës, bullat, në etnografi, grua që stolis nusën. Fjala e ditës.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo. Exchange.
0: Në qelje të tregut valutori, euro blihet me 93.4 lek, dëshitet me 94.2 lek, dolari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4, poundi i britanik blihet me 109, dëshitet me 110.2 lek, sepërket frankës zvicrane blihet me 100.9, dëshitet me 101.1 lek.

0: na Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë kur energjia jote rritet dhe mund të ndihesh gati për veprime të reja, në dashuri, trego më shumë durim dhe dëgjo edhe këndvështrimin e personit tjetër.
0: Demi.
1: Mund të kërkosh më shumë siguri dhe rehati. Është një moment i mirë për të planifikuar hapa të rëndësishëm dhe për të forcuar marrëdhëniet e afërta.
0: Binjakët.
1: Mund të kesh shumë ide dhe dëshirë për komunikim. Një bisedë e papritur mund të hap një mundësi të re. Kujdes me shpërqendrimet.
0: Gaforia.
1: Një ditë me emocione të forta dhe intuit të lartë, mund të ndjesh nevojën për afërsi dhe mbështetje nga njerëzit që do. Jepi vetes kohë për qetësi.
0: Luani.
1: Mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe të marrësh vlerësim për përpjekjet e tua. Mos harro të tregosh edhe mirënjohje ndaj të tjerëve.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të vendosur rregull në plane dhe për të mbyllur çështje të papërfunduara. Në marrëdhënie pak më shumë spontanitet do të sjellë gëzim.
0: Peshorja.
1: Kërkon harmoni dhe qetësi. Mund të lindë një mundësi për pajtim ose për të sqaruar një keqkuptim. Besoj diplomacisë tënde.
0: Akrepi.
1: Një ditë për ndryshime të brendshme dhe vendime të rëndësishme. Intuita të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit përreth.
0: Shigjetari.
1: Mund të ndihesh i frymëzuar për aventura dhe projekte të reja. Është kohë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar horizontet.
0: Briciapi.
1: Përqendrimi dhe serioziteti të sjellin përfitime, një çështje pune ose financiare mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe planifikim.
0: Ujori.
1: Ide origjinale mund të të sjellin përparim. Mos ki frikë të dalësh nga rutina, por ruaj ekuilibrin mes dëshirave dhe përgjegjësive.
0: Peshqit.
1: Një ditë e mirë për kreativitet, dashuri dhe kujdes ndaj vetes. Mund të marrësh një sinjal të rëndësishëm nga një person i afërt.
0: Horoskopi. Në Top Albania Radio.
2: Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tanë për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

të ruhatën si më poshtë. Në zonat malore 14 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: Në vitin 1536, Erasmi i Rotterdamit, filozof holandez dhe themelues i rrymës së humanizmit, që doli në pagë gjatë periudhës së rilindjes, ndroi jetën në moshën 69 vjeçare. 1920, nënshkruhet traktati i paqes sovjeto-lituanez, me të cilin Rusia sovjetike njeh pavarësinë e Lituanisë. 1935, ndron jetën në moshën 75 vjeçare Alfred Dreyfus. Dreyfus ishte një oficer artillerie francez i preardhjes hebreje. 1936, në Olimpiadën e Berlinit, Ahmet Kireçi, ose si shnjet ndryshe, Ahmeti nga Mersini, solli medaljen e paralimpike për Turqinë, ai doli i treti në mundje për peshën 71 kg. 1947, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, u nënshkrua marrëveshja e parë dypalëshe, që parashikonte ndihmë ushtarake dhe ekonomike. 1958, u përshkallëzuan ngjarjet në Kipro, ngrihet kurth dhe vriten 5 turqë të Kiprës. 1975, Sao Tome dhe Princip shpallin pavarësinë nga Portugalia. Regjimi i ri portugez u angazhua për shpërbërjen e kolonive të tij jashtë shtetit. 1967, në Newark, New Jersey, filluan kryengritjet raciste që zgjatën 6 ditë dhe rezultuan me vdekjen e 27 personave. 1993, Miss Turqia, Arzum Onan, zgjidhet si më e bukura e Evropës. 1993, tërmeti 7.7 ball i shkallës Richter, që ra në ditë të hapur në ishullin Hokkaido të Japonisë, shkaktoi 230 të vdekur. 2006, fillon zyrtarisht lufta në Liban. Konflikti vazhdoi derisa një armë pushimi ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara hyri në fuqi në mëngjesin e 14 gushtit 2006, megjithëse ai përfundoi zyrtarisht më 8 shtator 2006.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon.

0: quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. On this day. 1817 lindi në Massachusetts Henry David Thoreau, naturalisti dhe pacifisti amerikan i famshëm për rezistencën e njohur si Walden Pond. 1852 lindi presidenti i Argentinas Hipólito Yrigoyen, ai jeni si babai i të varfërve, pasi u angazhua në rritjen e standardit argentinas të jetesës. 1854 është ditëlindja e shpikësit të Kodakut, George Eastman, themeluesi Eastman Kodak Company, lindi në Waterville, New York. 1872 lindi Emil Hácha, presidenti i Çekoslovakisë, njëkohësisht presidenti i shtetit të Bohemisë dhe Moravias. 1874 u lind në Lipjan të Kosovës Shtjefen Gjeçovi, veprimtar, adetar, studiues, mbledhës i folklorit dhe sistemues i kanunit të Lek Dukagjinit. 1904, sot është edhe ditëlindja e Pablo Nerudës, poet kilian. 1937, lind në Meudon, Lionel Jospin. Jospin është një politikan francez që shërbeu si kryeministër i Francës nga 1997 deri në 2002-shin. 1923, lindi Christine McVie, vokaliste angleze muzikës rock, mori famë me grupin Fleetwood Mac me këngën Got to Hold on Me. 1985 është ditëlindja e këngëtarit shqiptar dhe fituesi të Big Brother VIP 2 Albania, Luis Eli. 1997 lindi Malala Yousafzai, aktivistja pakistaneze që mori dhe çmimin Nobel për luftën e saj rreth arsimimit të vajzave në Pakistan.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi këthro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Mo falja, të ti dhe gjithon e një këtëtor.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

Zoti është arbitri i gjysmës së veprimeve tona. Gjysmën tjetër e drejtojmë vetë. Machiavelli. Thënia e ditës. Real talk. Usher. Just Blaze.

0: Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bull, bulla, bulla. Gjinia femërore e numrit shumës, bullat, në etnografi, grua që stolis nusën. Fjala e ditës.
1: Po sikur të kisha mundësinë të rijetoje një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

Në sele të tregut valutor, euro blihet me 93.4 lek dhe shitet me 94.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110.2 lek. Sepërket frankës zvicrane blihet me 100.9 dhe shitet me 101.1 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi. Një ditë kur energjia jote rritet dhe mund të ndihesh gati për veprime të reja. Në dashuri, trego më shumë turim dhe dëgjo edhe këndvështrimin e personit tjetër.
1: Demi.
0: Mund të kërkosh më shumë siguri dhe rehati. Është një moment i mirë për të planifikuar hapa të rëndësishëm dhe për të forcuar marrëdhëniet e afërta.
1: Binjakët.
0: Mund të kesh shumë ide dhe dëshirë për komunikim. Një bisedë e papritur mund të hapë një mundësi të re. Kujdes me shpërqendrimet.
1: Gaforia.
0: Një ditë me emocione të forta dhe intuitë të lartë, mund të ndjesh nevojën për afërsi dhe mbështetje nga njerëzit që do. Jepi vetes kohë për qetësi.
1: Luani.
0: Mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe të marrësh vlerësim për përpjekjet e tua. Mos harro të tregosh edhe mirënjohje ndaj të tjerëve.
1: Virgjëresha.
0: Një ditë e mirë për të vendosur rregull në plane dhe për të mbyllur çështje të papërfunduara. Në marrëdhënie pak më shumë spontanitet do të sjell gëzim.
1: Peshorja.
0: Kërkon harmoni dhe qetësi. Mund të lind një mundësi për pajtim ose për të sqaruar një keq kuptim. Besoi diplomacisë tënde.
1: Akrepi.
0: Një ditë për ndryshime të brendshme dhe vendime të rëndësishme. Intuita të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit përreth.
1: Shigjetari.
0: Mund të ndihesh i frymëzuar për aventura dhe projekte të reja. Është kohë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar horizontet.
1: Britjapi.
0: Përqendrimi dhe serioziteti të sjellin përfitime, një çështje pune ose financiare. Mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe planifikim.
1: Ujori.
0: Ide origjinale mund të sjellin përparim. Mos ki frikë të dalësh nga rutina, por ruaj ekuilibrin mes dëshirave dhe përgjegjësive.
1: Peshqit.
0: Një ditë e mirë për kreativitet, dashuri dhe kujdes ndaj vetes. Mund të marrësh një sinjal të rëndësishëm nga një person i afërt.
1: Horoskopi. Në Top Albania Radio.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Yuta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyYuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Yuta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një 50 vjeçar është vrarë me armë zjarri pas mesnatë në fshatin Bërzull të Vorës. Viktima Edmond Sula dyshohet se u qëllua në derën e banesës së tij. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e ngjarjes, ndërsa janë ngritur pika kontrolli dhe vijojnë kërkimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Alarm në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrein pas sulmeve iraniane me raketa dhe dron. Sistemi i mbrojtjes aerore u aktivizua për të interceptuar objektivat, ndërsa në Doha u dëgjuan shpërthime dhe u pan raketa në qiell. Autoritetet u kërkuan qytetarëve të qëndronin në strehim dhe të ruanin qetësinë. Sulmet kanë rritur ndjeshëm tensionet në lindjen e mesme, ndërsa vendet e gjirit po monitorojnë nga afër zhvillimet.
7: Sport.
8: Argentina është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 pas imposhtit Zvicrën 3-1 pas kohës shtesë. Kampionët u fuqi kaluan avantazh me McAllister pas asistit të Lionel Messi-t, por Zvicra barazoi në pjesën e dytë. Edhe pse zvicerianët mbetën me një lojtar më pak, ndeshja shkoi në shtesa ku Alvarez dhe Lautaro Martinez siguruan fitoren. Në gjysmëfinale Argentina do të përballet me Anglinë, ndërsa çifti tjetër është Francë-Spanjë.
7: Parashikimi i motit.
8: Ditën e sotme vendi ynë do të dominohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, parashikohen kthjellime në Bregdet dhe zona qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë vrenësira kalimtare. Rreshtet do të dobta dhe shtrëngatat e izoluara pritet në Alpe dhe në veri lindje, ndërsa në zonat malore të juglindjes dhe jugut rreshtet do të jenë të pakta dhe afatshkurtra.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
11: Hey, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua mi?
15: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
16: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Shkarko spi taksi Albania.
18: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
19: TV Top Radio.

0: Radio.
1: Mund të hap rrugën për shfrytëzimin e tokave të thata.
0: Një projekt kërkimor në Kinë ka shënuar një rezultat të pazakontë, duke arritur të kultivojë grur në kushtet e vështira të shkretë të tjerës, Taklamakan. Studiuesit besojnë se ky zhvillim mund të hapë rrugën për shfrytëzimin e tokave të thata dhe të ndihmojë vendet që po përballen me shkretë të tjerëzimin dhe mungesën e sipërfaqeve buqësore.

0: Një furë buke në Tajland ka nisur të shërbejë një ëmbëlsirë të re që ka gjallur reagime dhe kuriozitet në mediat sociale. Mor Oi Croissant, emri i produktit, i cili në përkthim të drejtpërdrejt nga tajlandishtja, i referohet termit për qimet publike, ka të rrezikshme vëmendje për shkak të konotacionit të tij, megjithëse vetë produkti nuk ka asnjë lidhje me përmbajtje të tillë. Sipas përshkrimit, croissanti është i mbushur me krem të bardhë, ndërsa qimet dekorative në sipërfaqe janë të realizuara nga algat e detit, të përdorura thjesht për efekt estetik. E që diqme.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha? Tu prish prape?
8: Leo, bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
8: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: realitet është dukur për 10 ditë.
1: Ai që duhej të ishte udhëtimi ëndrave për të ndjekur Anglinë në Kupën e Botës 2026, u kthye në një histori të pazakontë për 65 vjeçarin Michael Hewitt. Familja e tij e shpalli të zhdukur për 10 ditë, ndërsa ai ndodhi në Barcelonë duke ndjekur qetësisht ndeshjet e kombëtares angleze. Gjatë gjithë kësaj kohe, 65 vjeçari kaloi ditët duke ndjekur ndeshjet e Anglisë në lokale të qytetit, pa e ditur se familjarët e kishin denoncuar zhdukjen e tij, dhe se në kërkime ishin përfshirë edhe autoritetet britanike.

0: 8 muajsh dhe 5 vjesh. Dy fëmijë të mitur, 8 muajsh dhe 5 vjesh, janë shpëtuar nga autoritetet federale pasi u gjetën duke jetuar në kushtet shënjërzore, brenda një banese të mbushur me mbeturina dhe jashtëqitje. Autoritetet zbuluan gjithashtu disa kafsh brenda shtëpisë, përfshirë 40 mace dhe një qen të mordhur.
1: It's ditshme. Play playlist hits from our playlists.

0: mosh e listat e stomakut.
1: Brian Johnson, i njohur në mbarbotën për përpjekjet e tij ekstreme për të ngadalësuar plakjen, ka zbuluar se është diagnostikuar me gastrit autoimun, një sëmundje kronike në të cilën sistemi imunitar sulmon qelizat e stomakut. Si përmarrësi amerikan i teknologjisë, i cili shpenzon rreth $2 million në vit për regjimin e tij të jetë ngjatësisë, u shpreh se stomaku im po ha veten.
2: Top Radio TV the next level.
3: Sia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi

0: eventin e radhës, klienten, po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
1: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

Nas Europeas Veriga. Imagjino një një sferë të ndritshme që shfaqet papritur gjatë një stuhie. Lëviz nga dal në ajër për disa sekonda dhe më pas është duket pa lënë gjurmë. Nuk është një skem filmi fantastiko shkencor, por një fenomen i rrallë atmosferik, i njohur si rrufeja sferike. Ndryshe nga rrufeja e zakonshme, e cila zgjat vetëm një pjesë të sekondës, rrufeja sferike mund të mbetet e dukshme për disa sekonda, madje në raste të rralla edhe më gjatë. Ajo që e bën këtë fenomen kaq të veçantë është fakti se shkencëtarët nuk kanë arritur të japin një shpjegim për fundimtar për mënyrën se si formohet. E të ditshme. E të ditshme.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Top Radio.

0: të mbante gjallë tre fëmijët e saj.
1: Një mrekulli mes tragjedisë është regjistruar në Venezuelë, ku një nën dhe tre fëmijët e saj janë shpëtuar të gjallë, pasi qëndruan për 11 ditë në rënojat e një ndërtese të shembur nga tërmetet shkatërimtare. Nëna arriti të mbante gjallë tre fëmijët e saj, duke ushqyer me gji gjatë gjithë kohës që qëndruan të izoluar nën rënoja.
2: From our playlists.

0: filloj me martesën e tyre.
1: Është zbuluar në Indi, marrëdhënia 4 vjeçare mes një dhëndri dhe vjerës së tij, e cila kulmoi me martesën e tyre. Të dy thuhet se kanë rënë dakord të largohen nga shtëpia dhe të deklarojnë lidhjen e tyre në gjykatë. Burri dhe vjera e tij u kërkuan njerëzve ta pranonin marrëdhënien e tyre dhe t'i bekonin.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plasa!
7: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
9: Zimë ha, të prish prape?
8: Leo, burë ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Janë sekuestruar 25 gëzhoja automatiku në vendin ku ekzekutuat 40-vjeçari Aleksandër Koçeku në zonën e Karmës së Kirit në Shkodër. Sipas hetimeve paraprake, autorët e kishin zëmprit dhe e shulluan me brishëri. Policia po heton disa pista me fokus kryesor akmarrjen për konfliktet e vjetra mes familjeve, ndërsa po verifikojnë edhe pamjet e kamerave të sigurisë për gjatë itinerarit të viktimës. Senatori Republikan Amerikan Lindsey Graham ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të shkurtër dhe të papritur, lajmi u konfirmua nga zyra e tij. Graham përfaqësonte Karolinën e Jugut në Senatin Amerikan që nga viti 2002 dhe ishte një figurë me ndikim në politikën e jashtme. Dikur kritik i Donald Trump, ai u bë më pas një nga aleatët e tij më të afërt. Shëbat ka ndërmarë një valë të rezë sulmesh ndaj objektivave ushtarake iraniane, pasi Teherani goditi një anije në ngushtizën e Hormuzit. Garda revolucionare njoftoi mbylljen e kësaj rrugaje ujore dhe paralajmëroi hakmarrje, ndërsa Irani tha se ka goditur edhe një bazë amerikane në Jordani. Sipas autoriteteve amerikane, sulmet ajrore kanë shënjestruar rreth 140 objektiva ushtarake iranian, mes tyre baza raketash, dronësh dhe sisteme komunikimi.
5: Parashikimi i motit.
6: Ditën e sotme vendin do të dominohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm. Parashikohen kthjellime në Bregdet dhe në zonat qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë vrenësira kalimtare. Rreshtet e dobta dhe shtrëngata të izoluara priten në Alpe dhe verilindje, ndërsa në zonat malore të juglindjes dhe jugut rreshtet do të jenë të pakta dhe afat shkurtra.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Shtëpi çfarë të veri.
8: Iu, çfarë pislliku.
7: Wow, diary kitchen.
8: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank.

0: Radio. TV. The next level.
1: Абракадабра! Дождь дуг боржит, мені левізіє! Обо-бо-чабара!
2: Омірші нук іш дука! Орештова!
3: Мос кërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shies që na bashkon nga Atlas.
12: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
4: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thro.
5: Jo, oval.
4: I rubinet isi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon të një pëtëton.
4: Okej, si dhe qini.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli.

Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
1: Prap s'ka ujë të ftohtë.
2: Pas kanë shkrir këto.
3: Nuk pihet kjo birë kështu.
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombi

0: Kushtion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Albania Radio.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
4: Një oqean plot mistere.
5: Maui.
4: Një heroine guximshme.
5: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
4: Dhe një gjysmë zot legendar.
6: We got to go through a whole ocean of bad.
4: Catherine Legaia.
5: We can do this.
4: The Dwayne Johnson.
3: Let's go save the world.
4: Në Vajana. Cineplex Tech dhe QTU.
7: Disa ishin hyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Policia ka zhvilluar një operacion antidrog në qarkun e Lezhës, ku janë arrestuar tre persona, Dritan Nikoli, Vosava Mercina dhe Jetmir Rucaj. Sipas policisë, ata u kapën duke u kujdesur për bim narkotike të dyshuara kanabis. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 436 bim kanabis, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Irani bëri një zgjedhje të keqe duke qelluar ndaj një anije tregtare në ngushtisën e Hormuzit dhe se tashmë po përballet me pasojat. Deklarata vjen pasi SBA ndërmori një valë të re sulmesh ndaj mbi 100 objektivave ushtarak iranian. Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur deri në një njoftim të ri. Shëbat ka nisur sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit dhe sulmit iranian ndaj një anije tregtare me flamur të Kipros, CENTCOM, tha se u goditën baza raketash, dronësh dhe sisteme mbikëqyrje. Irani paralajmëroi hakmarrje dhe njoftoi se Hormuzi do të mbetet i mbyllur deri në një njoftim të ri.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendi ynë do të dominohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, parashikohen kthillime në Bregdet dhe në zonat qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë vrenësira kalimtare. Rreshtje të dobta dhe shtrëngata të izoluara priten në Alpe dhe në veri lindje, ndërsa në zonat malore të juglindjes dhe jugut rreshtjet do të jenë të pakta dhe afatshkurtra.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosur shit.

0: 0 tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane, karrierë globale.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka,
1: jam Adea Stefa. Ju të gjithë që po na dëgjoni në këtë moment, besoj që jeni me veshët katër për të dëgjuar gjithçka që ne do të themi dhe do të citojmë në këtë program. Amadea, ka një problem kur kam njerëz si ty në studio që kam kaq shumë pyetje për të të bërë, edhe nuk di nga t'ja nisë, më të thjesht më bëjnë kështu ping pong me njëri tjetrin në trup, por edhe më shkruajnë shumë njerëz. Flasim pak për disa gjëra që edhe nuk flitet shumë në Shqipëri. Se ne ngecim tek disa gjëra që ose flitet vonë në Shqipëri. Për shembull, në Amerikë këtë vit ka qenë highlights kryesor, ku për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të publikojnë disa pamje nga dosjet jashtëtoksore. Duke qenë se ti shpesh flet për botën spirituale, për universin, për të tjera dimensione, ti vetë si njëri që e një mirë këtë fush, botën spirituale, beson që ka qënjë të tjera, ndoshta dhe më të fuqishme se ne, si që janë alienët?
2: Atëherë, alienët ose jashtëtoksorët, mendoj që ekzistojnë me miliarda vite në tokën mëmë.
1: Në tokë?
2: Në tokën mëmë. Dhe ne jemi racat të krijuara të ndryshme. Pse kemi racat të ndryshme? Sepse vim nga jashtëtoksor planetet të ndryshme krijimi. Por shumë thonë që raca Venus ka racën me sy bojshjell. Persona që kanë sy bojshjell dhe i që kishil vim nga raca Venusit. Dhe disa racat e tjera, Mars e Jupiter, kanë për shumë thonë racën e zez afrikanë dhe racën e verdh. Dhe shumë të tjerë të kuptohet.
1: Ne që racë jemi në Shqipëri? Nga cilë planet vjen në Shqipëri?
2: Ne vim nga një planet komplet tjetër që nuk ekziston në këtë solarin tonë, vjen në një galaksi tjetër. Dhe rina një racë që quhet Illyricum, këtë nuk e kemi fjalin Illyr.
1: Okej.
2: Okay. Edhe gjuhën tonë që e kemi unike, sepse vjen nga një ndër këto 7 racat që janë krijuar nga planetet të tjera. Ne i thojmë planetet të tjera jashtëtoksor, janë jashtëtoksor. Dhe ekzistojnë. Ne kemi genet dhe ADN në tyre. Daqim, mos daqim. Prandaj kemi edhe shumë gjëra të ndryshme, inteligjencën. Po ti shikosh kinezët janë ndryshe prej nesh. Ka një inteligjencë komplet tjetër nga raca jon shqiptare, xham, ose europiane. Dhe shumë gjëra dallohen ndryshimi. Gjuha, fytyra, se si jemi, syt, trupi, dikush trup të vogël, trup të madh. Dhe plus kësaj që jashtëtoksorët janë bashkëpunojnë me shtetet, bashkëpunojnë me politikën. Dhe të gjithë të mëdhenjt i din këtë gjë, por nuk e tregojnë publikisht, sepse kanë atë frikën që çfarë do të thotë populli.
1: A është gati, megjithëse me këtë publikimin e dosjeve këtë vit, duket sikur filluan të përgatisin botën që ka diçka për te, dhe për herë të parë Amerika vendosë të publikojë dosje të jashtëtoksorëve. Po ti, do të them, ti beson vërtet që nuk janë vetëm lart në qiell me këto disë fluturuese, po zbresin në tokë, bashkëpunojnë me njerëzimin?
2: Ato janë edhe në disqet që tjerët nuk i shikojnë, sepse janë në një fushë magnetike ndryshe që një vetëm syri i tretë i themon, ose persona që e kanë atë fuqi i shikojnë. Unë i shikoj, unë kam të drejtën të shikoj, kur janë edhe në Shqipëri, edhe kur shkojnë vende tjera,
1: ja,
2: i thon po, shi shikohen anijet kozmike që na ruajnë. Dhe nga ana tjetër shikohen edhe persona që janë të me trup në mënyrë fizike.
1: Fizikisht në
2: midis njerëzve nga një herë dhe i shikon domethënë dhe kap gazi, unë e kuptoj feels kush janë për shkakun këto lloj racash dhe si janë të maskuar me gjyslyk ose kështu.
1: Maskohen si njerëz, ecin
2: me maskohen si njerëz, komplet si original pa. Po i dallon sepse kanë disa gjëra që ato kush i kupton çfarë janë jashtëtoksorët dhe toksorët i dallon. Për shkakun kur kam qenë në Amerikë, qenë shumë interesante në një vend shumë të veçantë afër Los Angeles dhe Las Vegas. Kam shkuar në disa vende, disa pika, dhe kam parë këto vendet sekrete të ushtrisë, ushtarake amerikane.
1: Vërtet.
2: Po, dhe jam futur në disa vende sepse kam qenë një çik kurioza dhe kundër ligjit ndoshta amerikan, por nuk më kanë kapur.
1: Si ishte aty?
2: Një gjë shumë e veçantë që dua t'ja tregoj, bile kam bërë foto, por nuk mundem se s'lejohet sepse është nga ana e USA-s. Dhe ishte rruga, domethënë tunele, dhe ishin të ndarë në dy ana. Dhe ishën të mbyllur komplet me gjamba, me kështu, dhe ishte shkruar human, non-human. dhe ishin të ndara. Domethënë këto shkoshin, këto ishin për jashtëtoksorët, tuneli, këto ishte për njerëzit tuneli, që detyrohen të futenin në fusha të ndryshme. Dhe kur erdhen makina, domethënë erdhen këto që u ndanë, i shikoshe domethënë duke u ndar makinat vu që fuqin këtë tunel vu makinat
1: pra,
2: të tjera.
1: Pra njerëzit më vete dhe jashtëtoksorët më vete. Si janë jashtëtoksorët? Çfarë pamje kanë?
2: Jashtëtoksorët janë me thënë të drejtën, qoftë janë origjinal ashtu si janë, si shikoj unë, janë më të mëdhej, më të gjatë se ne. Ato okay. kalojnë 2 metrashin. Disa prej tyre ne kemi fol dikur për gigantat, qoftë manin mend historik legjendat botërore. Në Amerikën e Jugut unë i kam parë vetë kafkat. Domethënë këto trupat i themun që kanë mbetur dhe janë në muze në Peru, kush ka interes mund të shikojnë edhe në video dhe ka dhe foto, dhe ato janë pothuajse 10 metra. Një kafk e kokës ishte pothuajse sa gjithë trupi im, jam gati 1.75 dhe pak a shumë. Imagjino koka. Jashtë,
1: po, këto janë toksorët që ti thua që unë i kam parë. Janë kështu siç e kemi parë nëpër filma, të gjatë me këtë kokën kështu, jeshil me sy të mëdhenj.
2: Disa. Jo të shih.
1: Janë të frikshëm?
2: Jo.
1: Janë të dëmshëm?
2: Jo, edhe po.
1: Jo, dhe po.
2: Atëherë, në çështë doni dini disa sekrete për sa i përket kësaj gjëje, është shumë interesante. Jashtëtoksorët kemi plusin dhe minusin. Ato që janë pak a shumë si ne, që ngjajnë, prandaj thamë, i ngjajmë, okay. se ne i ngjajmë shumë atyre.
1: Okay.
2: Janë shik më të gjatë, janë të bukur, janë më të vërtet të bukur. Ose janë sok si këto fairy elf që kanë këto miqik veshët me bisht kështu, ngjoshe. Këto quhen për shembull Plejadën, vijnë nga Plejadën. Dhe janë një popull shumë i veçantë, shumë i paqë, që duan vetëm të mirën e tokës mam. Duan që të na mbrojnë, që mos kemi luftra, mos kemi bombardime. Përkundëse ato janë që ne të jemi dhe më thënë të qetë.
1: Okay.
2: Ka ana tjetër që duan të interferojnë. Pse? Sepse duan të manipulojnë njerëzimin. Dhe këto janë i qik ndryshe. Të duken edhe ndryshe. Dhe më thënë, kanë sy ndryshe ose që ne i thujmë reptilje.
1: Po, ja, reptilianët.
2: Reptilianët.
1: Që pa më pësin dhe qumat që parë, kishë shumë kërzitet.
2: Reptilianët kanë qenë raca e parë që kanë qenë në të njajtën ku me dinozaurjet. Dhe pra në ato thonë, ne jemi të parët. Atër pse ju të na vini? Të na bëni ne, domethënë mësime, ju që jeni nga planetet e tjera, xham nga Venusi, Marsi.
1: Po mirë, pyetja ime është tërsisht brutale. Pse i plas këtyre për planetin tokë kur këto janë të avancuar me teknologji, kanë planetet e tyre, edhe rri kanë kështu të fshehur, mos i shohim ne, bashkëpunoka me këto lidera ndërkombëtar, ku thjesht mund dalin lirshëm aty në rrugë, nëse janë kaq shumë të avancuar.
2: Domethënë njerëzimi do të kalonte në panik.
1: Po edhe.
2: Edhe do të vinë ai moment. Ti tu kena për të qenë.
1: Vërtet?
2: Po. Do të vinë ai moment që ato do të shfaqen dhe njerëzimet do t'i pranojnë
1: me alienët?
2: Do t'i kuptojmë që nuk janë alien, janë thjesht njerëz që jetojnë në vende të ndryshme.
1: Janë njerëz pra, që jetojnë.
2: Janë njerëz. Janë.
1: Po janë më të fuqishëm, më të avancuar se ne.
2: Pyetja mund të ishte ndryshe, pse kanë ardhur në tokën mëm?
1: Pse kanë ardhur në tokë?
2: Sepse planeti i tyre nuk ka qenë në gjendje kritike. E zëm nëse planeti i tyre është shumë afër diellit.
1: Okay.
2: Dhe ka djegje, ka shpërthime vulkanike, ka diçka ose një kometë shpërthen i bjen planetit. Atëra a dash disa prej këtyre planeteve të ikën të largohen nga planeti i tyre?
1: Dhe rrin të fshehur tek ne.
2: Dhe kanë gjetur planetin tokën mam, një planet shumë i bukur, shumë i veçantë.
1: Sepse duhet rrin të fshehur ndërsa nëse janë kaq shumë të avancuar në teknologji.
2: Atëherë,
1: se fakti që ato kanë aftësinë për të ardhur nga një planet i largët shumë në një planet tjetër, janë shumë të avancuar në teknologji bie.
2: Planeti tokës mam ka një ligj, që quhet ligji free will. Të jesh i lirë. Dhe ne me shqiptarët jemi i lirë. Dhe kjo liri, dhe më thonë që nuk lejohet që të tjerët të interferojnë në atë lirin që ne kemi si planet. Kjo është bërë me një, i themun, me një mbledhje e planetare që njerëzit nuk e din këtë gjë. Kur janë mbledhur të gjithë, si thonë, drejtorët ose mbretrit e planeteve të ndryshme,
1: pra dhe mbretrit e planeteve mbledhen me njëri tjetrin.
2: Po.
1: Si shumë mbledhen këto lidera
2: botërore. Si mbledhen me një në parlament këtu, mbledhen edhe atje sipër, domethënë ka mbledhje parlamentare, i themun nga ana jashtëtoksorëve, universale. Dhe thonë, çfarë do të bëjmë me këtë planet? Çfarë do të bëjmë me këtë planet? Si ta ndërtojmë, si ta rregullojmë, si ta shpëtojmë ndoshta, nëse njerëzit nuk e mbajnë, nuk e mirë mbajnë këtë planet. Dhe prandaj ato nga që e shikojnë që tani ka ardhur momenti që toka më është tepër ka shumë mbi popullim, është një mbi shkatrim, janë duke hequr pyje të shumë gjëra jo të mira, atëherë ato duhet të interferojnë.
1: Të marrin masa.
2: Dhe të thonë, okay, atëherë ne kemi të drejtë që të shfaqemi, të thojmë stop. Kjo nuk është e mirë.
1: Ti beson që Amerika zbritën në hënë pak muaj më parë?
2: Edhe kjo hënës është diçka shumë interesante që po të futemi këtu në do të rrim gjithë ditën.
1: Ha, më fol pak se jam shumë.
2: Sepse hëna mendon njerëzit që nuk ekziston qenia në hënë. Atëherë në hënë ekziston qenia, po jo jashtë, por ka brenda.
1: Ka qenie?
2: Po.
1: Çfarë qenie është?
2: Këto, jashtë toksorët. Mbledhja kryesore që bëhet bëhet në hënë brenda. Prandaj hëna është afër tokës. Domethënë na mbron. Hëna ka atë dashurinë me që gjithë këto qenie që të na mbrojnë, ato na vëzhgojnë non stop, 24 orë, si keni radion, ato okay. Na vëzhgojnë ne çdo gjë çfarë bëjmë.
1: Nga hëna.
2: Prandaj shumë gjëra kanë qenë të manipuluara kur kanë thënë që raketat për shembull kanë zbritur në hënë ose kështu, se ato si kanë lënë fare, i kanë thënë na, ktheu mbrapsht. Ose edhe nëse mund të ketë bashkëpunime, që mund të ketë bashkëpunime. Atëherë din që aty i presin jashtë toksorët. Shumë NASA ato pikturat i fshin. I ndryshon. Unë kam qenë vetë tek NASA, se kam qenë për zbulim shkencor. Dhe kur i kam parë, domethënë se si ato punojnë dhe ma thanë që shumë gjëra ato i din vetë, që nuk janë normale sepse i shikojnë, por nuk i lejohet. Vetëm shteti, domethënë i Amerikës ose i Rusisë ose Kina
1: mund që i marrin këto real. Pa,
2: i kanë akses këtyre pikturave, këtyre njerëzve që takohen, e shumë shumë gjëra të tjera.
1: Domethënë ne kur ngrem syt nga hëna në atëm, të dim që atje ka qenë të tjera, thua atje.
2: Ka qenë të tjera që na duan shumë dhe na vëzhgojnë. Dhe ato janë të mirë, nuk janë të këqij. Podcast.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, Top Albania Radio me Amadea Stefa, e cila sigurisht sot po bën një bisedë në fakt që ndoshta njerëzimi është mirë të bëhet gati, të përgatitet siç bëri Amerika me bulikimin e tyre dosjeve. Ti beson tek dimensionet? Oh. Dhe çfarë mendimi ke për to?
1: Dimensionet ekzistojnë që kemi atë. Njerëzit nuk i perceptojnë akoma, por ka shumë njerëz edhe në Shqipëri që i takoj dhe më thonë i shikojnë, i ndjejnë.
0: Çfarë janë në vetvete?
1: Dimensionet janë hapësira, siç që ajri. Ajri më i kondensionuar me një informacion tjetër. Dhe ky informacion ndihmon njeriu që të zhvillohet. Për shembull, si mund të jetë një hapësirë që ndikon? Qëse një person në stadium thot, unë jam dashuri, jam dashuri, jam dashuri, i gjithë stadiumi e ndjen atë dashuri, edhe pse s'ka idenë se prej ngavjen ajo dashuri.
0: Vërtet?
1: Kjo. Do të thënë, kur një person është në urrejtje, e ma, ne e kuptojmë këtë gjë kur shkojmë tek një lokal, kur shkojmë tek një shtëpi.
0: Që marrim energjinë e ambientit.
1: E ndjen direkt. Sepse çdo gjë ndikon, edhe dimensionet e larta, i them unë, që janë me energji shumë më të lartë, frekuenca më të larta, ndikojnë tek njeriu. E njëjta gjë, dimensionet e ulta, frekuencat e ulta, ndikojnë tek njeriu, e njëjta gjë.
0: Interesante shumë. Dëgjoj, ti çfarë mendon për pas vdekjes, ajo që i trëm shumë njerëzit? Ty do të trëm vdekja njerëzit për
1: çfarë? Absolutisht. Dhe më thanë që të kuptosh, është e shpreha shumë e bukur kineze, që më kam bejt nërmënd. Kur një fëmijë lind lakuriç. Dhe qëfar bën, qanë, gjaja parë që thotë, mi po, a i qanë, se thotë, o, ku kam ardhë, së duat viktu. Dhe prindrit gëzohen, o, fëmija që kanë regullë, shqyqyrë, aman, që qanë, edhe hedhin vale, në ka lind fëmija shëndosh. Kur një person vdes prap, çfarë? Lakuriç, a merr gjë me vete? Asnjë gjë. Por në momentin që ti vdes, ti thua, shqyr. Po iku nga këtu. Po çfarë bën të tjerë çajin, thonë ose pse na iku? Do të thonë komplet e kundërta. Po ta kuptojmë një gjë që është normalisht nga ana në Indi dhe në Native American në Amerikë, kanë vënë re këtë gjë edhe në Hawaii, ato e festojnë vdekjen.
0: Po, ka disa tradita që e festojnë.
1: Kërcejnë, këndojnë, bën gjëra, tregojnë gjërat më të bukura të atij personi.
0: Po çfarë është vdekja pra? Çfarë vjen pas? Është një pyetje që e ka munduar njerëzimin ndër vite, ndër shekuj, çfarë vjen pas?
1: Kret kollaj. Shpirti ekziston tek ne. Ndaqë e beson njerëzimin, ndaqë mos ta beson. Ne nuk jemi thjesht një njerëz. Ne nuk mund të ekzistojmë pa shpirt. Shpirti, zemra, mendja janë instanca të ndryshme. Kur shpirti del jashtë nga trupi, atëherë trupi i thohet fiket, puç si dritat.
0: Po.
1: Dhe është si ajo shtëpia, i thamun që është shtëpi bosh, është shtëpi pa shpirt, sepse nuk jeton kërkush dhe pastaj rënohet dhe zhduket.
0: E ku shkon shpirti?
1: Shpirti shkon sipër nëpër një tuneli. Dikush me tunel, dikush jo. Prandaj është diçka shumë interesante se nga zbulimet shkencore që janë bërë edhe në Amerikë, në San Francisco, kur unë aty vetë kam qenë që quhet the proof of heaven, do të thonë se si të vërtetosh qiellin, kanë marrë me mira persona që kanë arritur, do të thonë në koma, nga koma, të iku nga trupi, por nuk kanë vdekur dhe janë rikthyer në trup. Dhe nga ana mjekësore kjo është gjë krejt normale dhe mjekët e dinë këtë gjë, që shpirti qëndron rreth rrotull, shikon mjekët, shikon se çfarë është duke bër, dhe pastaj mund të shkojnë në këto dimensione që janë ndryshe nga bota njerëzore, nuk shikohen me syrin tonë, themu normal, dhe takojnë të dashurit e tyre atje sipër. Dhe disa prej tyre nuk duan të kthehen fare. Thonë, "O Zot, më lër atje ku jam, si jam shumë mirë atje, është në parajs, është një vend që të duket si ajër."
0: Të gjithë shkojnë atje?
1: Jo.
0: Ku shkojnë ato që kanë bërë keq?
1: Ato rrinë në botën e humbur. Dhe kanë mundësin të shkojnë edhe ato, por duhet të kërkojnë falje, duhet të mësojnë diçka. Në qo se njëri ka qënë i keq, ka vrarë, dhe nuk pendohet për atë që ka bërë, dhe mbet në atë ego në vetë, atër nuk ka mundësi të t'i hapen dyrt, i themon të parajsës, ose në gjetit si dësit të thënë qëfar dëlloj tradite. Më në që duhet njëri jo sa më shumë të falin para se të vdesin.
0: Mund të rikthehen shpirtrat në tokë nëpërmjet një trupi tjetër?
1: Po. Mishërimi është, e kanë thënë të gjithë. Edhe në Bibël është, edhe në Kur'an, edhe tek Buda, në mësimet budiste, hinduiste.
0: Pra ne mund të jemi shpirtra që kemi ekzistuar më përpara në trupin e një tjetri dhe rikthehemi në të tokë. Pse rikthehemi?
1: Prandaj thonë që është ai shkruar ndoshta ose i argumentuar ndryshe që njeriu dhe shpirti nuk vdes kur.
0: Po pse rikthehemi? Se duhet.
1: Ne duhet të rikthehemi sepse mësojmë. Mësojmë për atë që se kemi përfunduar. Nëse ti ke një mision, e zëm, që dëshiron që të arrish diçka në jetën tënde dhe nuk e ke përfunduar në këtë jetë, atë do të shpërndesh në jetën tjetër.
0: Një tjetër.
1: Po, nuk e ke fal një person, ke urrëtia akoma ndjen. Edhe njëherë do të vish me të njëjtin person, ndoshta me një konstelacion ndryshe. Këtë radhë nuk do të jeni as shok, shoqe, po do të jetë fëmia jot. Dhe thu, wow, duhet të falësh fëmin tënd.
0: Amadea, dua e di që do më japësh një këndvështrim interesant. Pse njerëzit kryesisht nuk përfundojnë me atë që e duan fort, me atë shpirtin binjak? Pse ato dashurit e forta nuk janë të destinuara për të përfunduar me njëri tjetrin? Koha gabuar, vëndi gabuar, rrethana të gabuara.
1: Qose është dashuri e vërtetë, i them unë, dhe shpirti binjak, nuk ka rëndësi se çfarë forme ka, nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ka, nuk ka rëndësi a është ai person zëm i martuar ose ti i martuar për shkak të dinë se jemi ndryshe në familje.
0: Pa.
1: Është një dashuri sikur ti don fëmijën tënd, që i don vetëm të mirën.
0: Është kjo shpirti binjak.
1: Kjo shpirti binjak, që ti e ndjen çdo gjë. Edhe sikur një vlla ose një motër që ki lind për një herësh,
0: që ndjen,
1: por që dhe e don të mirën e çdo gjë. Kjo është dashuri e vërtetë.
0: Edhe nëse nuk përfundoj në një gjë konkrete?
1: Nuk do të thotë që duhet të përfundosh, të jetosh me atë person, sepse dashuria ekziston akoma brenda jush.
0: Komunikojnë shpirtat binjak edhe pa folur fizikisht nëpërmjet çfarë?
1: Këtë doja të thoja. Domethënë nuk ndoshta nuk komunikoni në mënyrë fizike, por nga ana e shpirtit ju jeni të lidhur gjithmonë, sepse shpirti jot binjak.
0: Domethënë
1: ato takohen në përëndra, flasin në përëndra, diskutojnë, zhvillohen, sepse detyra e një shpirtit është që ne të na prezantojnë pasqyrat, që të na zhvillojnë. Domethënë një person që kemi në familje, duke filluar nga nëna, baba, motra, vllai, dashnori, them nuk ka rëndësi se kush. Dhe janë thjesht që të na pasqyrojnë një tim brenda nesh që ne të shërojmë atim që se kemi shëruar jetën e kaluar. Kaç? Ai është për shembull ky shpirt binjak normalisht ka një detyrë ndoshta edhe më të thellë që të na zgjojnë dashurinë brenda nesh. Por jo dashuri nga jashtë që ta presim nga ai, ajo
0: nga brenda.
1: Por vetë ne kemi dashuri dhe kur je vetë dashuri don çdo kënd njësoj. Si ti sikur shpirti binjak ai ose ajo, të gjithë i don, mësin që shpirti binjak më
0: bon. Është vërtet, është vërtet interesante.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: O kërari i pastër, ky qielli me yje.
7: Tomi, po ky ariu.
8: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi.

0: Der detektiver prapo detektiv.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngele pa punu tokën, kam iqin të punë, e më ngelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
1: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Flasim tashmë për një gjë që nuk e shmangim dot. Në kohërat moderne, inteligjenca artificiale depërtoi jo vetëm në foto, jo vetëm në video, në të cilën shpesh herë mediat, ngjarjet politika hasin probleme për të sqaruar të vërtetën, por dhe në atë që mban gjallë shpirtin, që kur është krijuar njerëzimi që është muzika. Shumë këngë kohë të fundit qarkullojnë në internet, por jo vetëm, dhe ne në radio kemi pasur pjesë të playlistës tonë që janë bërë me inteligjencë artificiale. Për diskutuar pak për rrezikun mbase që i kanoset son kështu muzikës së vërtet ose jo, se si mund ta përdorim atë për më mirë, kam të ftuar në studio Alban Male, mirë se vjen në studio, kompozitor, kënaqësi që të kam program.
1: Faleminderit.
0: Vesian Uksenaj, aktor,
2: shëndetje. Iluzionist,
0: fan si muzikës e
2: Faleminderit.
0: Apo jo?
2: Jo, kjo është gabim. Un jam fan si muzikës bukur dhe tekstet bukura.
0: Por
2: ka diferencë.
0: E përdor.
2: E ka bërë AI, s'e ka bërë AI nëse është tekst i bukur. Është kënduar bukur,
0: por nuk
2: ka rëndësi.
0: Po pse ty të vjen një soi, një këngë e bërë me AI, për shembull, një këngë e bërë nga Michael Jackson, e bërë nga
2: Jo, s'më vjen një soi. Thjesht rryma kanë kaluar një lloj faze, këndimi ka kaluar një fazë që ne dëgjojmë shëmtira, për shembull në përditshmëritë kënduar nga këngëtar, nga artist real, që vërtet na vrasin veshët, na dëmtojnë qenjen. Kështu që nëse diçka është e bukur, pra nuk po them është më e bukur se njerëzit real, por nëse diçka është e bukur, tingëllon mirë në veshin tënd, të jep një kënaqësi kur e dëgjon, për mua është okay.
0: Po, mund të stacionosh këto Top Goldi për dëgjuar çik muzikë të tamam kështu të vërtet. Ardian Spahia, drejtori artistik i Top Goldit. Po bëra prezantimin pasues, pra, dhe Ardian është drejtori artistik aty.
2: Fika sa bukur e bëri.
0: Ka një lloj kategorie shumë, ka një lloj kategorie shumë të veçantë dëgjuesish Top Goldi. Ardian, mirë se vjen program.
3: Përshëndetje.
0: Është vështirë të drejtosh një radio që ka vetëm atë lloj kategorie muzike, pra muzikën e pavdekshme, muzikën e art.
3: E vështirë nuk është, sepse të gjithë ato që transmetohen janë artista që janë më
0: jo për të qenë tek audienca.
3: Edhe audienca, po shiko, edhe brezi i ri sot aktualisht po ndjekin domon muzikën, domon më shtatë edhe 20 vjeçare sipas
1: kënga Julio Iglesias tani që del.
0: Dëgjoj, e di çam ka bërë shumë përshtypje dhe për diskutim këto. Pasi doli filmi i Michael Jackson, i cili ka disa vite që ka ndruar jetë tashmë, nuk ka vetëm fanca të atij brezi që kanë jetuar asaj kohe, po

0: ka dhe shumë Gen Z. Pra çfarë tregon kjo mbase që muzika e vërtet nuk vdes kurr. Po për ta lidhur pak edhe me këtë me ajin.
1: Dëgjoj, muzika e vërtet nuk vdes kurr për faktin që është bërë nga njerëzit. Domethënë nuk është se ka vetëm një, për mendimin tim, nuk është se ka vetëm një bashkësi tingujsh edhe instrumentash, po aty ka ndjesi njerëzore, ka histori njerëzore, ka si thosh,
2: emocion.
1: Shumë më stresuar gjëra, ka emocion, edhe çdo gjë që vjen si thosh pasojë një cikli njerëzor, mendoj që të paktën është më e thellë se sa një gjë gjeneruar me AI, i cili gjithsesi funksionon mbi disa modele të dhëna, nuk është se ka një gjë autentike. Domethënë ai përzgjedh ndërmjet disa informacioneve që aty janë futur xha nga njerëz të tjerë. Që në këtë moment mendoj unë që gjëja është më pak autentike se sa një gjë e bërë, po themi, nga Michael Jackson ose nga prezi këtyre lloj artistëve. Kështu që ai ka gjërat mira, po ka dhe gjërat këshira.
0: Ti, domethënë ti vetë si një njerëz që ka kontribuar në ndër vitë muzikën shqiptare, në top media, po ashtu të shqetëson futja kaq në masë e ajt në treg? Të thash, ne vetë në radio, për gjithsa muesh luajmë disa këngë që janë AI.
1: Jo, nuk mund të them që më shqetëson, sepse për disa kryesisht çështje teknike unë e përdor vetë AI. Por ndoshta nga që vi nga një formim, ku dëgjon, muzikor, shkollor, ndoshta nuk e kam të nevojshme të gjeneroj diçka me AI sepse atë e bëj vetë. Dhe mendoj që është një gjë që kalon një proces i cili e ndihmon produktin. Çdo gjë, e kam thënë një herë tjetër në emision tjetër, çdo gjë që nuk kalon një proces për të arritur diku, nuk është se e paragjykoj, po mendoj që është një gjë e përcipt. Është një gjë që mund të bëhet virale për një moment, po është destinuar mos ketë, si thosh, jetë gjatësi. Dhe unë do doja që AI kryesisht të përdorej në të gjithë gamën e vet, jo vetëm për muzikën, po përdorej ndoshta për çështje teknike. Për sa i përket gjërave të cilat janë prodhuese, mendoj që nuk është se i ka bërë shumë mirë kësaj gjëje, sepse ka hequr të gjitha barierat që po diskutonte Visiani. Domethënë çdo njerëz që ka akses në një software mund të gjenerojë një këngë të dali, dhe tani jetojmë edhe në kohra që sa më budalliqe të bësh, aq më i famshëm bësh, kështu që
2: po, e vërtet.
1: Nuk është se ka lidhje fama me bravurën e asaj gjëje që ti ke bërë. Kështu që
0: nëse ti do të vinin kënga e fundvit Top Channel është një nga ngjarjet më historike të kësaj medie, që audienca mezi e pret, sepse aty nuk ka këngëtar të vërtetë, ja moderatorët. Nëse ti do të thonin që Alban e bën këngën e këtij fundviti të topit me AI, do votoje pro?
1: Jo. Domethënë nuk është se po e parajgjykoj AI-n, më kuptosh, por domethënë paktën kënga e fundvitit nuk është se ka sens që njerëzit aty dalin si këngëtar. Ideja është që të jetë një këngë
2: gjithpërfshirëse.
0: Edim atë që ndodh, por për të shohur trendin e
1: disa personazheve televiziv në një kontekst tjetër, kurse kur shoh pastaj ca, nuk e di, ca piktorë që këndojnë ose ca sportista që këndojnë.
0: Ka dhe sportista që këndojnë.
1: Nuk është se i paragjykoj, ta thash,
0: jo,
1: sepse kjo ka ndodhur edhe të kaluarën, po mendoj që nuk më pëlqen kjo gjë.
3: Unë mendoj se populli vazhdon të jetë inteligjent edhe di të ndajë të mirë nga e keqja, me thënë të rritën, edhe në rastet kur shohim
0: i lexon komentet.
3: Unë përgjithsisht, nëse po flet për profilin tim, kam komente
0: tek të tjerët.
3: Tek të tjerët.
0: Sa i dallon vërtet.
3: Nëse si çon ndodhe, shumë interesant punë komenteve. Ku jam keq me humorin, ulem darkë dhe shoh komentet profilit. dhe realisht ka magji, ka perla. Dhe komentuesit e kupton sa inteligjent janë sepse kanë një sens ironie, por ka edhe një verbëri të madhe, domethënë.
0: Po pra, për këtë verbërim po flis.
3: Në komente shef di verbëri, iluzion të frikshëm, domethënë, dhe kupton që realiteti jon jemi në një rrugë të keqe.
0: Se budallëku është lehtësisht identifikueshëm.
3: Ore, un kam zier foto me AI që kisha me muskuj edhe njerëzit bravo.
1: Sa mirë paska.
3: Bra, unë edhe kisha shkruajt që është fake si foto.
0: U detyrova.
3: U detyrova bëra koment në poshtë sepse më vjen s'dua t'ju trëmb të nxjerr foton time të vërtetë.
4: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
5: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
6: Një oqean plot mistere.
2: Maui.
6: Një heroine guximshme.
2: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
6: Dhe një gjysmë zot legendar.
7: We got to go through a whole ocean of bad.
6: Catherine Legaia.
2: You can do this.
6: The Dwayne Johnson.
8: Let's go save the world.
6: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu. Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
9: Hape pak dritaren, hape.
10: Ue, plas.
11: Sa gradë është sot?
6: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: Shastisur.
13: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
12: Jo, së në mes,
13: shastisur.
12: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
14: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
16: Shkarko spi taksi Albania.
17: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
18: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
19: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Peace.

0: po dëgjoni live from Tirana, jemi duke diskutuar në studio me Albanin, Visianin dhe Ardianin për profesionistë fushës respektive, për muzikën e AI versus muzikën e vërtet që të dritëron shpirtin, por jemi në korat që vetëm në radio, jo vetëm në TikTok, por edhe në Instagram, po ashtu që besohet që është pak më filtruar se TikToku. E shohim shpesh që ka shumica këngëve që janë virale, aty janë e AI gjurmët. Për shembull është e AI gjurmët e botës, shumë tek ti, kështu gjëra të kësaj natyre. Ti vetë si dashamirës e muzikës, gjithashtu jemi, po duke qenë se e ke më të ngulitur këtë gjë edhe duke drejtuar Top Goldin. Duhet përqafuar, duhet të pasur më shumë kujdes, si çdo gjë e re në treg, apo është efekti kohë?
1: Unë kam përshtypjen që është efekti kohë, çdo gjë që rregullojnë, po, man, shikoj, edhe kjo pjesa e kësaj, AI ka përshtypjen aktualisht, është përdoret më kollaj për drejtat e autorit. Pra, nëse ti ha një këngë AI në, pa, në YouTube, një nuk ta ndalon, si më thon, por ka një gjallë ajo. Për shembull Suna, po pra, Suna për shembull një nga këto programe që automatikisht nëse ti pretendon ta monetizosh atë gjën, po. Ajo del si autor thotë, "Vaj, shikoj se kjo është prona jemi dhe ti nuk mundesh me, të mos e shumë tentojnë për këtë idenë që un po i hedhi dhe përfitoj po." Por besoj që tregu do fillojnë ta rregullojnë edhe këtë pjesën, që aty ku ka vend për inteligjencë, do jetë për inteligjencë, aty ku ka vend për muzikë, mirë fillo, do jetë muzikë.
0: Do të surprizoheshe nëse një nga emrat botërorë do të publikonte një këngë me AI. Emrat e mirë botërorë
1: po përdorin për instrument, nuk surprizon fare.
0: Kam edhe ajo edhe ka ndodhur.
1: Për instrumente përdoren, besoj që aktualisht sot përdoren, besoj që bëjnë muzikë, bëjnë demo dhe pastaj aranxhojnë edhe
2: puna që doli dikur u bë virale, fakti që këngëtarët edhe hipopistët dilnin dhe këndonin me autotune, që në fakt ne si vini me emrin si çdoje atëherë, po autotune është një sistem AI i cili të intonon notat që nuk i ke të intonuara
0: ose live autotune.
2: Po pra, edhe live tani këngëtar të mëdhej për shembull, edhe Kanye West kanë mikrofona të avancuar që kanë sistem AI të gjeneruar në chipin e mikrofonit
0: që rregullon
2: real time, ai këndon dhe i del vokali i perfect, pra notat perfekte si që ai do të donte ti këndonte. Pra indirekt ka ekzistuar rregullim
0: futja teknologjisë.
2: Futja siç ka ekzistuar për shembull aplikacionet që femrat postonin foto dikur, që rregullonin çik buzën, rregullojnë. Po në fakt indirekt kjo është të ti të manipulosh foton reale, pra. Është AI, është teknologjia
0: që ato ringat që bëjnë femrat, për mund të jenë AI, se ato
2: AI njerëzor, po.
0: Pra, injektim AI në shpirt. Një pyetje, ti për shembull Mateo i Big Brother, po? Që këtë kohë është moderator, të po? Arena ka publikuar një këngë, nuk e di nëse e ke dëgjuar.
2: Jo, vërtet.
0: Nuk po tallem. E ke dëgjuar apo
2: jo? Jo, se kam dëgjuar, më thon drejtën, më kurizo. Këndon Mateo.
0: E Danko e gjim dot në real time Mateo kur të jesh larg, quhet.
2: Këndon Mateo.
0: Këndon Mateo, pra.
2: Perfect.
0: Nëse po, mund ta fusim edhe në video wall.
2: Edhe në video wall, e ka bërë edhe me klip.
0: Po se e këndoj të këto parena dhe studio është gati aty.
2: Wow.
0: Kështu që nuk
2: mbe fasove, realisht se di.
0: Ora nuk e dije që ka bërë këngë.
2: Jo. Oh no. Mateo? Këng?
0: Mateo Bori.
2: Apo është prank që e keni bërë vetë?
0: Jo, jo, ka një sekundë.
3: Këndon vetë ai.
0: Sa të shoh, këndon vetë, kënga mban titullin Kur të jesh larg.
3: Kur të jesh larg.
0: Danko më. Ja, dëgjoj pak. Sa të filloj Mario, e vendosim dot me klip nëse është e mundur.
2: Po kush e ka bërë muzikën? Se ngjaka si me AI muzika.
0: Ja ta gjej unë në Koreale, Mateo Bori. Dëgjore ndërkohë, është publikuar 11 ditën parë, 182.000 views ka. Aha. Ja, tani fillon, dëgjore.

0: çfarë çfarë bën?
1: Po se e parashikova si duket, ja, domethënë janë se me stadium Mateo merret me
0: po ka qenë me fitness, po merret me fitness.
1: Unë do kisha, unë personalisht do kisha dëshirë që ai ta përdorte AI-n për kontekstin në cilin ai funksionon. Edhe unë ta thash në fillim, do doja shumë që njerëzit ta përdonin për të perfeksionuar një gjë
0: që
1: ata kanë një ekspertizë. Mendoj që është e tepërt që ti, se është një soj se tash i themu që unë ditë pikturoj, ku ti gjë, unë ti apsa template nga Picasso aty dhe të bëj një mural në Tiranë dhe të them pastaj.
0: Mund të hapin ekspozitore me piktura me AI.
1: Nëse ti e përdor si instrument,
2: është sfidon. Ke pikturë.
1: Nëse e përdor si instrument për të perfeksionuar atë gjë që ti ke, jam dakord, po tani sa i dukshëm nuk e këndon atë. Ai dukshëm nuk ka lidhje me muzikën. Tani s'e dua ta.
0: Është eksperiment komentet thon për të kuptuar pak atë që ne diskutojmë pak më parë, kënga shumë e bukur, të njëri teksti i bukur, çdo ditë dëgjoj thot dikush tjetër. Bravo Mateo, shumë e bukur kënga. Urime, dashuri, lumturi e gjatësi, thot dikush tjetër. Kemi xham Mateo, gjithë Kosova është me ty frate. Pra fratja pasë shuar deri në Kosovë. Të lum Mateo, të lum ti një ylli vërtet frate. Me që mbytet për autorët e këngës, orkestrimi është bërë nga Kelly.
2: Orkestrimi.
0: Po.
1: Po jo, mos ajo është AI.
2: Ska, unë se di Kelly di që bën muzikë të bukur, më thon drejt, duke tingujt, dukeshin.
0: Në fest kshojmë bajmë.
2: Dukeshin shumë midi, shumë me AI.
1: Po, muzika është
3: gjithë. Më kujtohet edhe zëri nuk është i tij, është i tij. Pastaj se zëri komplet është AI.
0: Ndërsa Kesin e ka bërë motra e Mateo.
2: Teksti ishte pa rim, domethënë, kishte nuk përputheshin fjalët, ishte si proz.
0: Po pse më është dëshirë njerëz për të.
2: Jo, po komentoj këtë me që na nxorri këtu, pra jemi duke fol për AI-n, po flas teksti duke gjeneruar automatikisht si tekst. Pra unë e njoh shumë mirë si gjë sepse unë merrem me të dhe e kuptoj shumë. Madje kur ishim në Hapçu me Cubin, kemi pasi rubrikë që thjesht i jepnim një prompt, na bëj një poezi për sjetllën, e kupton? Dhe ai bënte një poezi, e kupton? Dhe e lexoni me bashkë me idiotësirat që thoshte. E kupton? Dhe kemi bër dhe dukej shumë i gjeneruar automatik, pra s'kishte asrim, s'kishte poezi brenda. Kishte fjalë, vetëm fjalë të lidhura.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Atentat në Vlorë, 50 vjeçari ekzekutohet me plumb në kokë te dera e shtëpisë. Viktima një e si i fortë i zonës merrej me shit blerje pronash. Rrahën brutalisht shoqën e tyre dhe e filmuan, dalin para gjykatës tre vajzat në fier për verifikimin e masave të sigurisë. Aksiona antidrogë në Lejshës gjysohen 436 bim kanabis, tre në pranga mes tyre dhe një grua. Dua Lipa kritikon kryeministrin Rama në podcastin me Lea Ypin, është qetësuese që qeveria nuk pyet qytetarët. Por shkallëzohen tensione, Tirani sulmon një anije në ngushtisën e Hormuzit, Shëbaj godet për herë të tretë brenda javës, mbyllet rruga detare. Shëbaj goditi mbi 100 objektiva iranian pas sulmit në Hormuz, Hexat, Tirani për zgjedhjet e gabuar, tani do të paguajë çmimin. Ndërron një senatori republikan amerikan Lindsey Graham një kritik që më pas u ba lati ngushti presidentit Trump. Botrori 2026, 120 minuta vuajtje, Argentina poshtë 3-1 Zvicrën dhe gjen Angli në gjysmë finale, ndeshja tjetër është Francë-Spanjë. Vendi ynë sot dominohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm, parashikohen kthjellime në bregde dhe zonat qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë vrenësira. Kjo është një zhvillim të shkurtër deri në mesditë. Unë jam Armelda me Hasanin.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
7: Iu, qëfar pisliku.
6: Wow, ta e rekishe.
7: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
8: Po thoje që duhet blije diçka?
7: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
8: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: O, mirë se vjen!
12: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
13: Pafshim,
14: shihemi. Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
15: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacioni sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Adriatic Lapa nga Shqipëria bëhet një gjë në fakt që duam të gjithë. Ai e ka përvetësuar si emër të partisë së tij politike. Po vlesni pak më parë për të vetë mandat që për arsye të kodit zgjedhor që shpesh janë diskutuar që Shqipëria bëhet mori në zgjedhjet e kaluara, e sqaruam që ajo nuk është tezja e tij. Edhe me sa duket shqiptarët i kuriozon kjo. Ka një unë po të thoj pak dhe në dhe para se të futeshim në studio, zoti Lapa, që ka një asociim me figurën tuaj dhe atij që tashmë ndodhet prapa hekurave dhe po kërkon lirimin. Një numër të lartë akuzash, çështje të hapura me Perion Veliajin po flas. Domthonë pse të edhe moderatorët e primetime politik sikur të ngacmojnë me këtë, por edhe në komente disa thonë jo po ky është i Sorosit, jo po ky ka lidhje me Sorosin, jo po ky është si Veliaj që asë kohë dilte mbante bidon. Mban mend Veliaj me bidona në kokë që protestonte për ujin?
2: Jo, kam qenë shumë i vogël.
1: Po e mbaj mend un tani se ke qenë shumë i vogël.
2: Shumë i vogël.
1: Po sa ke qenë? Sa vjeç je ti?
2: Un jam 88.
1: Që i bjes, më jam rëndë në matematikën?
2: 38,
1: më jam 28 dhe mbaj mund Veliajin kur dilte me bidona uj.
2: Pas ke ndinë para televizorit kur ke qenë fëmi. Unë për isha fëmi bëja tjera gjera.
1: Po ti, ka që idealisë e politikën dhe s'ke parë...
2: Me thënë drejten jam bërë pak vonë në universitet. Ma herët, jam pas marrë me plajë, jam pas marrë me strëvitje, me notë.
1: Po e di besoj që Velia përteson dikur për munges të ujtë me bidona në kokë.
2: E di që është modeli më i keq, se si është keq përdoru kalimi nga aktivizëm drejt politikës dhe i ka absolutisht, dhe i ka bërë shumë dëm gjithë aktivizmin në Shqipëri, duke asociuar aktivizmin që kalon politik me të keqen. Në fakt është rruga e dur. Nuk mund të hysh në politik pa qenë së pari një aktivist që ka kontribuar në jetën publike. Pra nuk është normale të të marrim nga biznesi jote edhe të të çojmë në parlament.
1: Ne ke përshëjën këtë.
2: Jo, më e kam në tërsi. Nuk është normale të të marrim nga zyra jote edhe të të çojmë si avokat dhe të të çojmë në parlament. Nuk funksionon kështu. Pra duhet të kesh kontribute në jetën publike.
1: Çfarë do thotë kjo që edhe ju këto lëvizje aktiviste i bëni me qëllimin për të marrë pushtetin?
2: Jo, do të thotë që pjesa e aktivizmit e para përgatit njeriun për të njohur se si funksionon sistemi, për të njohur se si funksionon jeta publike e vendit, për të dëshmuar sa i aftësh për të përbauar përplasjet, përbaujet, se sa i aftësh për të çuar kauza deri në fund. Pra ti duhet kesh një CV të kontributit në jetën publike për të kërkuar një besim publik.
1: Emrin tuaj pse e lidhim me Veliajin?
2: Nuk edhe, do me thënë, kam idenë që është një tendencë e bodrumeve të kosendrave të Edi Ramës dhe të...
1: Pse dhe a i ka kosendra?
2: Po pse kush i ka kosendrat?
1: Po dion?
2: Po në qëto parti e madhe politike në Shqipëri ka kosendra
1: me cilët,
2: po pa tjetër ato adresat falso që shajnë lartë e poshtë e edhin balte vjojnë vrerë për të relativizuar këdo, si që thosh fishta, kur ke bisht të presin, kur nuk e ke të njësin. Si mund të relativizosh dikë, po ata shoje apo asociohe me figurën e dikujt. E vërteta është që zotria në fjalë që ju përmëndi...
1: Velie.
2: Nuk ka asnjë.
1: Sa ju komplekson të përmëndi emrin e Velie?
2: Nuk më komplekson. Erion Velie nuk ka asnjë kontribut sa i takon rezultateve publike për para politikës. Do me thënë, nuk është kontribut të dalesh të shasha apo të tundesh bidonat, si që the.
1: Për mirë, ato kanë që në filime, i pasaj ka qeverisur, ka drituar Tiranë.
2: Kontribut, unë flasë si aktivist.
1: Si aktivist.
2: Kontribut është të kesh rezultate.
1: Se pa ma jep një përgjigje, ti pik politikan, pse e lidhën e me në tuaj me Veliajin?
2: Ju po e lidhni, nuk e di, do me thënë.
1: Jo, unë, të tjerës, unë jam... Filizere e medias shqiptare.
2: Shok tuajt.
1: To të prime time, i
2: them. Shok tuajt. Për çfarë mund ta lidhim? Për formimin arsimor.
1: Po ku di unë se ç'thon që keni lidhje me Sorosin, nuk e di.
2: Po na i thuaj, hajde.
1: Ku di unë?
2: Po shpreh vaj gazetar
1: modest jam, nuk është se kam, po të kisha faktet e kisha nxjerr.
2: Kjo është si
1: të unë të kam këtu.
2: Kjo është si të merresh me llafe. Ti si gazetar duhet pap.
1: Unë në fakt me llafe
2: merrem. Si vrama firma pap. Edhe ti si gazetar. Pap.
1: Po jo pra se ti Arlind Çori, Agron Shea, i keni vite që thoni Rama i korruptuar, hajduda. Okej, dakord, unë jam pro që çdo qeveri të vihet përballë presionit. Ku i keni këto fakte? Pra, do më thonë, se me që më the mua gazetarët duhet merret me fakte, por dhe ju që jeni në
2: kërkim... Po ti citoj faktet.
1: Në kërkim, po ti kishit ishte arrestuar, a ishte fundëmburë?
2: Po ti citoj se, unë si jam prokuror.
1: I di unë të gjitha këto.
2: Jo, po ti citoj me lërë, unë si më citoj. Ne jemi drejtuar prokurisë posaçme me një kallëzim penal për mungesë në ilaçeve, kur këtu ende nuk flitej për ato, në spitalin onkologjik. Pas 6 muajve hetime tona administrative, mblodhëm 41 dokumenta, të cilat i depozituam në prokurorinë e posaçme dhe kemi çuar për ndjekje penale 3 ish ministra të shëndetësisë dhe 2 ish drejtorë të përgjithshëm të Qendrës Spitalore Universitare Nën Teresa.
1: Janë arrestuar?
2: Po këtë nuk e kemi në dorë, këtë ka prokuroria. Jemi drejtuar prokurorisë posaçme edhe për çështjen e naftës në Shqipëri, kur kemi folur ne për naftën dhe kur unë personalisht kam luftuar.
1: Kam dëgjuar, po.
2: Kundër Bankës Petroleum, këtu që heretiz që herezi, që herezi të flisje për naftën. Kështu që ne jemi drejtuar SPAK-ut edhe për çështjen e naftës, për keq përdorimin e burimeve të naftës dhe vjedhjen e madhe që bëhet sektorit të naftës.
1: Nga protesta ama të kanë bërzën.
2: Kjo nuk është e vërtet, duhet kesh i gjë parasysh. Në Shqipëri, fatkeqësisht, bën lajme keqja dhe i jepet i hon të keqës.
1: Në çdo vend të botës. Ja, e keqja prevalon.
2: Ja, po të shpjegoj. Në një protest ku vinë mira, 10 mira njerëz, ku ndër ata 10 mira që vinë, shumë janë edhe njerëz që ti i ke frymzuar për të ardhur apo janë njerëz që ti i ke organizuar për të ardhur për shkak të strukturave me radh, nuk është problem që pushteti Edi Ramës me shërbëtorin e vet Tauland Bawa të fus 3 apo 4 persona për të linçuar një njeri. Por në atë rast, pra, në atë rast e morën përgjigjen nga vet qytetarët. Unë nuk kam lëvizur asnjë hap nga sheshi, nuk kundrazi zotrinjt që e bën, u morën dhe u nxorën nga sheshi nga vet qytetarët.
1: Vërtet? Po kjo është fakt e video.
2: Mund të
1: se filmuat, ju si që bënd sheja, e ke parë sheja që vetë në filmon gjithë ditë kohës?
2: Unë kam hyrë në politikë për ide, nuk kam hyrë për të bërë influencer.
1: Pse është influencer Agron Sher?
2: Stash këtë, unë të përgjigja
1: këtë se mëse... Këtë nuk kuptuat?
2: Mëse, pse nuk i filmuat? Po tani... Unë nuk kam hyrë në politik për të linçuar qytetarët, kam hyrë në politik për të pasur stofin e një politikani i cili duron, mban goditje, mban dhe balt, por nuk lëviz nga idete veta dhe i qon për para ato. Kam hyrë për të sjellë një model ndryshe, jo për të kthyer në një influencer i cili, me gjithë respektin që kam për influencerët, sepse secili bën atë që don në jetë, të cilët kanë tjetër target dhe objektiv.
1: Kush e bën më mirë influencerin? Agroni, antar të tjerë të
2: nuk kam bër asnjëherë komentatorin politik të rivalëve politik.
1: Po tani çoj gjëra deri në fund, se ti e the gjysmën e gjës. Një politikan zot ka frik, publiku e do atë që s'ka frikë se trembë zyri.
2: Unë jam këtu për të folur për njerëz të cilët bëjnë opozit.
1: Keni frikë Agron Sher?
2: Jo, unë jam këtu për të folur për Edi Ramën, kur nuk kam frikë nga Edi Ramën.
1: Me Edin e keni.
2: Kur nuk kam frikë nga ai që ka gjithë pushtetin në Shqipëri, para mendos sa frikë kam nga ti.
1: Po ku kam pushtetin Edi Ramën apo?
2: A, nëse ju jetoni në një republikë paralele, pa tjetër që mund të thoni këtë, po një njeri si li jep 4 miliard lek brënda ditës një kompanije që bënë aktivitet privat për të kërcyre kënduar dikush, mendoj që ka pushtet më shumë se shduhet. Podcast.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: shkurë në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Top Albani Radio Podcast. Wake up,
7: wake up. Heidi Baci.
8: Blendi.
9: Në këtë moment do të flasim pak për pasionin në çift, pra marrëdhëniet. A e vret koha pasionin? Studimet thonë që jo, por shpesh monotonia ndër vite sjell degradimin e lidhjes. A ka rregulla apo formula se si mund ta mbajmë të ndezur pasionin, atë emocionin? Studimet më të fundit, lumturinë në një lidhje afatgjate lidhin edhe me marrëdhëniet e shpeshta intime, por ka shumë më shumë se kaq. Për të folur, për të hedhur dritë mbi këtë temë kaq të madhe, do thoja edhe të ndërlikuar, kemi kënaqësinë të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me psikotraumatolog dhe psikoseksolog Besar Tataçi, që edhe së fundmi është themeluese e Iris, Albanian Institute for Relationship and Integrative Sexology. Mirë se erdhe në Wake Up.
7: Po si do i përgjigjesh ti kësaj pyetje në fillim? Pra është e vërtetë që me kalimin e kohës jeta intime zbehet apo bëhet monotone?
10: Në realitet, nuk do flisja për zbehje, do flisja për një ndryshim fiziologjik, ashtu si duhet të jetë. Shiko, po të shikojmë aspektin hormonal, natyra na e tregon shumë qartësisht se çfarë ndodh, sidomos në vitin e parë të një lidhje, të një marrëdhënie, ku hormonet në lidhje me seksualitetin janë ato që janë më shumë aktive, afërsia fizike, përkëdheljet, puthjet janë më intensive dhe më prezente. Madje flitet dhe thuhet që sa më pak puthje të kemi në një marrëdhënie, aq më e dukshme është dhe kriza e marrëdhënies. Pra, çiftet të cilat shkojnë drejt ndarjes, në realitet minimalisht ka një vit deri në një vit e gjysmë deri 2 vite që nuk puthen më. Në realitet pastaj çfarë ndodh? Mbas fazës së parë që është rënja në dashuri, ku noradrenalina, adrenalina, oksitocina janë shumë prezente, janë ato hormonet që janë quhen hormonet e lidhjes dhe të euforisë. Dhe natyra ka bërë këtë sepse përndryshe nëse ne nuk do kishim këtë fazën që është midis idealizimit të personit që kemi përballë dhe kontaktit fizik, ne nuk do të ishim sot këtu, me kuptimin që evolucioni i species do kishte ndaluar nëse do ta shikonim atë tjetrin për atë që është me të vërtetë. Dhe pastaj dal ngadal për t'i lënë hapësirën atyre që quhen hormonet që lidhen me marrëdhënien, me lidhjen njerëzore, emocionet, stabilitetin në marrëdhënie. Dhe dal ngadal mbas 3-4 viteve për t'i lënë hapësirë pastaj një pasioni që është i lidhur me ato që janë skemat rutinore të çiftit, pra aroma partner, nerit, të folurit, pra toni i zërit, mënyra e prekjes që karakterizon një çift. Ajo që në realitet ndikon shumë tek pasioni nuk është koha, pra nuk është elementi
7: i kalimit të kohës
10: dhe i viteve. Janë aspektet e tjera që kanë të bëjnë me monotoninë, që kanë të bëjnë me distancën. Një nga elementet kryesore që sot në 2026 ndërhyjnë tek çiftet është elementi i kohës. Sot çiftet kalojnë shumë kohë në punë, në pasionet e tyre, në situatat individuale dhe nuk i japin kohë njëri tjetrit. Duke mos i dhënë kohë, e njohin gjithmonë më pak nga aspekti intim dhe seksual. Kjo krijon distancë, distanca fatkeqësisht seksualiteti është njësoj si uria. Sa më pak të ha, aq më pak uri do kem. Kështu që sa më pak kontakt seksual do kem, aq më pak unë do jem brëndësisht i aktivizuar në aspektin e dëshirës seksuale. Dhe këtu ndodh gabimi i parë, sepse gjithmonë një person pret që të tjetri që e bën lëvizjen e parë. Ne po të dëgjojmë gratë, po ja, sepse janë shumë meshkujt janë shumë mekanik, kërkojnë gjërat shumë shpejt, dhe të dëgjojmë meshkujt, po jemi gjithmonë ne që e marrim iniciativën, gratë asnjëherë dhe mbetet të bllokuar në këto ideale femërore dhe maskullore, dhe ndërkohë distanca është krijuar. Kështu që elementi kryesor është çështja e kohës. Ajo që ne gjithmonë vendosim, ku flas për ne flas për psikoseksologët, vendosin gjithmonë fokusin është okay individualiteti, sepse individualiteti është i shenjtë për një marrëdhënie, pra secili të mbajë individualitetin, por secili nga ne duhet të impenjohet, duhet ta shikojë si detyrë shtëpie, detyrë në marrëdhënie për t'i dedikuar pakës kohë. Ku flas për kohë, me fëmijë, pak rëndësi ka, kohë reale për të qenë në kontakt me atë tjetrin. Mund të duket banale, po sa herë na ndodh që kur shkojmë në një restorant, ai dhe ajo janë në telefon dhe nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Ose që
7: ndonjëherë në një shtrat martesor janë në telefon.
10: Fatkeqësisht që momentet e fundit, minutat e fundit kur un pyes, më përshkruani momentin kur hapni derën e dhomës së gjumit dhe hyni në dhomë. Dhe ato shikojnë njëri tjetrin. Tani e lëfë me çfarë pyetë është kjo? Dhe kur fillojnë të më shpjegojnë, në realitet ajo që ndodh është që njëri hap Instagramin, tjetri hap TikTokun dhe presin që të jetë ai tjetri që të kontaktoj dhe të jetë në kontakt me
3: qëta kërkoj, dhe më thënë
10: po. Nërko, kur ajo mundet edhe të ketë aktivizuar imaginatën e saj, këthe kohë nga nga tjetra i është në gjumë, dhe pasaj të nesëm e njësin ditën me hatërmbetje, me inat, po ty të zuri gjumi, po ti unë prisja ty, ty prisja mua, dhe pasaj kështu kalojnë ditët dhe kalojnë javët. Në realitet ajo që është vënëre është që nuk kemi një numër, një shifër që tregon që wow, ky çift i shkon më së mbari seksualisht, sepse çdo çift krijon pasë mënyrën kualitative të qenurit bashk. Pra, kur flasim për seksualitet, fjala normale nuk ekziston. Ekzistojnë disa parametra sigurisht, por e rëndësishme është që çifti ta ketë vendosur bashk, jo që njëri vjen dhe thotë pyetja e klishe që un bëj. Kur ka qenë hera e fundit që keni pasur një marrëdhënie seksuale? 90% të rasteve më japin ditë të ndryshme, javë të ndryshme, muaj të ndryshme. Pse? Sepse tendencialisht ne lidhemi me atë që është emocioni që kemi ndjerë në një marrëdhënie dhe elementet e tjera i harrojmë. Kështu që sot ne e dim në 2026, çiftet sot kanë më pak marrëdhënie se sa gjyshurit tan. Mund të duket absurde, gjyshurit tan dinin shumë pak në lidhje me teoritë e seksualitetit, po ishin më shumë në kontakt me njëri tjetrin.
3: Do të thoni ju, nuk është absurde sepse jemi në epokën ku ka shumë na ishin distraktor, ka shumë distraction dhe atëherë ishin më të fokusuar tek njëri tjetri.
7: Pra kesh përqendrime të natyrave të ndryshme, që nga telefoni, televizori apo fëmijët deri tek
3: edhe aktivitetet cili jetesës, puna.
7: Okej, okay, ai kuptova unë nga përgjigjja jote është që kjo duhet marr pak më seriozisht se sa një gjë opsionale. Pra, ashtu siç nuk do të shkonim 5 ditë pa ngrënë.
10: Absolutisht.
7: Apo pa paguar taksat, sepse pasaj trokete. Kjo është një detyrë e çiftit.
10: Shikoj, mund të është një paralelizëm, duket perfekt dhe kjo çështje e taksave. Sepse nëse
3: nuk është pak mekanike si mendim se duhet paguaj taksat dhe unë tani duhet se kam kaluar 5 ditë.
10: Heqim elementin ekonomik. Flasim për të gjithë stresin që akumulohet nëse ne nuk i paguajmë. E njëjta gjë ndodh me seksualitetin. Sepse ne kemi harruar që në fund të ditës mbetet një performancë fizike, emocionale dhe kontakti me personin tjetër. Dhe sa më pak ne të jemi në kontakt emocional me personin tjetër, aq më pak do njohim personin dhe do njohim veten tonë në marrëdhënie me atë person.
7: Mm-hmm.
10: Dhe aq më shumë kjo do krijojë një ftohtësi në lidhje me vetë, ndjesitë e mia dhe marrëdhënie me tjetrin. Dhe ajo që ne duhet se s'bën të përmendim është faktori i kohës personale. Ndryshe është një marrëdhënie çift kur jemi te 20-ta, ndryshe te 40-ta, ndryshe te 60-tat. Dhe ne harrojmë, ne mendojmë që do jemi të përjetshëm, forever young, të përjetshëm, super aktiv seksualisht. Nuk është fikse kështu, sepse natyra ka qenë jo shumë korrekte me ne, sepse mashkull dhe femra kanë kohë të ndryshme dhe mënyra të ndryshme të përjetuarit seksualitetin në bazë dhe hormonale. Mesatarisht flitet që një grua e njeh vete nga përpamja seksuale relativisht mbas të 40-ave. Një mashkull nga 20 deri në 30 ka maksimumin e seksualitetit të tij në atë që është performanca seksuale. Dhe kjo krijon vështirësi dhe ndikon në marrëdhënie. Por nëse ne të gjitha këto informacionet që po themi sot i kemi në mendjen tonë, i mbajmë dhe e shikojmë me të vërtetë, unë e them gjithmonë, seksi është një gjë serioze. Kur të rinjt më thonë që friends with benefit apo çfarë lloj gjëje tjetër që është vetëm marrëdhënie seksuale, është shumë. Sepse seksualiteti nuk është vetëm akti penetrativ, është shumë, por shumë më shumë se kaq. Dhe lidhet shumë ngushtë me identitetin tonë të gjerë, identitetin seksual dhe vetvlerësimin seksual, por dhe me shëndetin tonë. Akoma nuk kam njohur një njeri në depresion, por që të jetë një super jetë seksual aktive, nuk e kam njohur akoma këtë gjë, domethënë. Kështu që
7: pastaj mbulon prap kokën me baterie.
10: Nuk e kam njohur akoma, ndoshta edhe fat mirësisht, no? Po duhet jemi shumë të vëmendshëm. Ankthi, turpi, frika, inati janë kundër orgazmës. Janë pikërisht ndjesitë dhe emocionet që bllokojnë atë që është mundësia, sepse është potencial, ëh, llogarisim që potenciali ynë për të ndjerë kënaqësi, këtu natyra ka qenë shumë bujare me gratë dhe ndoshta më pak me meshkujt, sepse gratë kanë një platformë të tërë dhe mundësi të pafundme për të ndjerë kënaqësi. Gjë tjetër është pasaj që nuk eksplorojmë veten e tyre dhe në marrëdhënie nuk lejojnë eksplorimin, kjo është një temë tjetër pastaj, por natyra na ka dhënë mundësinë të pafundme për të ndjerë trupin tonë, kënaqësinë dhe emocionet tona. Dhe gjithë kjo shkon dhe kundërshton stresin kronik, depresionin, ankthin dhe një gjendje të vazhdueshme jo kënaqësie në lidhje me jetën.
8: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
12: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Wake up! Wake up!
1: Hey, di baci.
2: Blendi.
3: Jeni në Wake Up. Do të flasim tani për një shqetësim që mund të ndodhi pikërisht në këtë periudhë që jemi në verë për shkak të temperaturave të larta, pra për intoksikimin ushqimor, sepse një gabim i vogël për shkak pikërisht të nxehtësisë në ruajtjen e ushqimit mund të na shqetësojë dhe mund të na dërgojë edhe në urgjenca mjekësore, pra mund të na rrezikojë dhe shëndetin në mënyrë shumë të rëndë. Cilat janë ushqimet që nuk duhet i lëmë jashtë frigoriferit? Ku qëndron kufiri mes një lëmimi të lehtë dhe një rreziku shumë serioz në fakt për jetën? Sa e vështirë është të menaxhojmë këtë aspekt shëndetësor? Do ta flasim së bashku tani me doktor Gent Stroni, që është mjek infeksionist. Mirëseerdhe në Wake Up.
4: Është kënaqësi.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit
1: doktor.
3: Pra, temperaturat e larta, pra vera, sa e rrisin realisht mundësin për një helmim, për një intoksikim ushqimor?
4: Ajo që ne duhet të kuptojmë është se çfarë ndodh me helmimin, pra çfarë është helmimi në vetvete. Dhe normalisht do duhet të kuptojmë edhe pjesën tjetër, sa që nga momenti që ne jemi duke diskutuar për jo vetëm helmimin si pjesë kimike, por edhe si një mikroorganizëm, pra një infekcion, dhe rrjedhimisht ne do duhet të shikojmë që infeksionet janë ato që ne i dim, mikroorganizmat që i shkaktojnë, duke filluar nga viruset, bakteret, parazitet apo edhe myket. Ndërkohë që çfarë ndodh, pse vera e shton këtë gjë? Pikërisht për faktin sepse edhe po të shikojmë pjesa më e madhe e mikroorganizmave bakterial që ne na japin një pjesë të mirë të helmimeve, aktiviteti tyre në temperaturat e larta fillon të shtohet. Dhe rrjedhimisht kjo i bën këto ushqime që të kontaminohen, por jo vetëm këto mikroorganizma, të fillojnë të shtojnë aktivitetin e tyre dhe të riprodhojnë veten duke bërë të mundur shtimin e tyre në këto ushqime, dhe rrjedhimisht bën të mundur këtë gjë që ngarkesa në rastin konkret bakteriale të jetë më e madhe krahasimisht me periudhën e ftohtë.
1: Po.
4: Tani, nëse ne flasim për intoksikacionet

0: atyre enzimave që kanë dalë nga shkatrimi i tyre. Dhe pikërisht kjo është ajo çfarë ndodh. Për shembull, ne kemi në gjatë periudhës së beharit ajo që është problematike ngelet pjesa, po themi salmonela. Diskutohet për salmonelën shpeshherë, shumë restorante e kanë problem këtë gjë dhe jo vetëm janë parë dhe janë gjetur edhe helmime ushqimore. Kemi dëgjuar dhe rastet e fundit
1: të akademisë së policisë.
0: Pra, mikroorganizma bakterial që shkaktojnë pikërisht këtë lloj problematikash në traktin tretës, por mund të jenë edhe vetëm këto enzima dhe ku e ndajmë tashmë intoksikimin nga helmimi ushqimor ose sepse helmimi është një çik më i gjerë, kap të gjitha katet e traktit tretës, ndërsa intoksikacioni është një periudhë e shkurtër kohore që ky element kimik ka rënë në trupin ton dhe vetë organizmi pretendon që ta nxjerrë dhe kjo është arsyeja pse ne e fillojmë intoksikimin, fillon me të vjella.
1: Pra është trupi që kërkon ta nxjerrë,
0: po, kërkon ta nxjerrë. Po, dhe veçanërisht trakti i tretës e ka këtë gjë të mirë që çfarëdo ngacmosi që i vjen atij
1: ajo
0: mundohet që ta nxjerrë. Rrjedhimisht kjo është kur është në katet e sipërme, pra flasim në pjesën e stomakut apo edhe në pjesën e zorrës holl në fillim të saj, mundohet që të bëjë një rikthim dhe ta nxjerrë këtë lloj elementi të dëmshëm për pjesën e traktit tretës ose edhe të vetë trupit. Dhe kjo shoqërohet me të vjella. Kur ne kemi tashmë rënjen e këtyre mikroorganizmave, kjo bën që të shkojnë çik më poshtë se sa kaq dhe sërish janë trupat tuaj ose janë disa elemente ngacmues, por duke shkuar pak më poshtë nuk do jetë vetëm e vjella, por do kemi dhe diarren. Dhe kjo e bën domethënë që trakti tretës të na shoqërojë me atë që ne i themi gastroenterite infektive kur flasim për këto ose intoksikacione alimentare ose ushqimore të lidhura me helmimet ushqimore, pra. Të gjitha zbatuese. Pra, helmime dhe intoksikacione është një term që mund të shkojë shumë afër me njëra tjetrën, por thjesht vetëm ndahet me afat kohor.
1: Pra,
0: ti e ndan deri në 6 orë mund të jetë nga momenti i konsumimit të një lëndë të tillë dhe është momenti i parë që ti ke vetëm intoksikacionin e parë. Pastaj më poshtë, ajo duke shkuar më poshtë kemi një helmim tash.
1: Pra, helmimi është një shkallë më e thelluar, po
0: them. Është diçka më shumë se sa. Se sa vetëm pavarësisht se po ti përkthejmë helmim dhe intoksikacion është e njëjta fjalë, po.
1: E kuptoj. Dhe siç të kuptova, është çështje numrash në kuptimin me që temperaturat janë më të larta, po. Këto shtohen në numër dhe trupi pastaj vuan praninë e tyre brenda trupit. Cilat janë disa edhe për ta kthyer në terma praktik pastaj, se për shembull po mendoj për ato zonjat që i kemi shumë ta ju përqafojmë, që na ndjekin edhe është një traditë këtu tek ne që bëhet për shembull gjella në darkë, sepse janë në mëngjes në punë edhe ikin edhe lën edhe në dimër mund ta lësh edhe mbi sobë atë. Tani kjo nuk është e këshillueshme në periudhën e bardhë. Jo. Apo jo. Doja të pyesja gjithashtu në shtesë kësaj se cilat janë disa prej ushqimeve nga cilat duhet të ruhemi më shumë për shkak se në verë ato thartohen apo helmohen në thonjza shpejt.
0: Veçanërisht çaja janë produkte shtazore me proteina llafi bie, po marë qumshin, djathin, kosin, të cilat po që se ti i lënë në jashtë frigoriferit, jashtë kushteve frigoriferike, ato edhe denaturohen vetë si produkt, por edhe mbartin mbi vete këto mikroorganizmat të cilat ose farmet e ndryshme të cilat do bëjnë prishjen e tyre. Pse na prishet qumshi?
1: Pra, është pikërisht shumë më shpejt se sa
0: exact,
1: do të ndonë.
0: Shumë më shpejt gjatë beharit krahasimisht. Pra, çdo njëra që ka proteina shtazore mundet të denaturohet shumë më shpejt krahasimisht me produktet e tjera. Në një ushqim i gat në të gatuar dhe ti e përmendë shumë bukur, po ajo që un kam e kam merak ta shpreh është pjesa që edhe për anvisa do duhet të thuhet që shumë shpesh tashmë na ndodh që edhe mbas një restoranti t'japin një kuti ose një kuti e ke dhe shpeshere mbulojnë edhe me flet alumini. Kjo nuk duhet jetë. Kjo nuk duhet bëhet. Qoftë edhe kur e fut në frigorifer. Fleta e aluminit bën të mundur ruajtjen e temperaturës që është brenda dhe nëse ajo ka qenë ngrohtë. Paraprakisht ti i ke vendosur një fletë alumini dhe ti e ke futur në frigorifer, okay. Por temperatura në brendësi të saj nuk shkon domethënë nuk bie aq sa të bëjë ruajtjen nga këto mikroorganizma. Kështu që këshilla do kishte qenë që pikërisht këtë fletë alumini të mos e vendosin ose më mirë tjetë e hapur ajo,
1: okay.
0: Ajo en sesa tjetë me fletën e aluminit e cila

0: e pengon në një farë mënyrë e futjen. Ah, po, në rast se ushimi është ftohur, është në kushte pra i
1: temperaturë dhome, po thonë.
0: Temperaturë dhome. Okay. Atëre po, dhe ti e ke mbuluar në atë moment, sigurisht që kjo është një lloj
1: një ushim i nxehtë, i mbështjell me alumin, i futur në frigorifer, nuk është ftohet,
0: është gabim.
1: Kjo këshill shumë praktike,
0: kështu që normalisht nuk duhet bërë kjo, gjëse nuk arrin dot temperatura. Pra nuk e ruan dot për një kohë gjatë
1: këtë. Ajo eventualisht do të ftohet.
2: Po pra, atë moment do të ftohet,
0: por do kohë një dhe nuk do shkojë ajo lloj temperature që duhet të shkojë në të. Dhe rrjedhimisht është njësoj si kur ti ta kesh lënë për jashtë, apo
1: ndërkohë ata mund të bubrojnë atje.
0: Eksakt, fillon të rriten
1: numrat e këtyre.
0: Numrat, po, pikërisht. Kështu që kjo është një prej.
2: Po,
0: ta them edhe diçka se më e kapet tek ushqimet në përgjithësi, por ne mund të kapim ose mund të marrim edhe mikroorganizma edhe në një frut. Pra, e përmend shpesh këtë gjë, që ne shkojmë, kalojmë te tregu ushqimor dhe na pëlqen një kokër qershi, po themi, apo një kokër rushi. Edhe e marrim dhe gjasme po e fshim, provojmë,
1: e fshim
0: me duar ose me diku, dhe mendojmë që e hoqëm, jo, nuk e kemi hequr atë ngarkesë mikrobike që ajo ka.
1: E kam bërë, pajtor.
0: E di që kemi bërë. E bëjmë të gjithë, por praktikisht nuk ndodh që nëpërmjet kësaj fshire ti ta kesh duhet lar.
1: Patjetër. Duhet lar edhe soda edhe këto gjëra të tjera
0: që shkruajmë. Tepër pastaj ti shton elemente që bëjnë të mundur prishje. Më fal Edi se.
2: Jo, as i problem, edhe unë ndiem pak fajtore në këtë gjë, por çfarë të bëjmë? Unë e zim se dëmi u bë, okay, edhe ajo fshirja nuk mjaftoi natyrisht se shkenca e thot këtë. Cilat janë simptomat e para të një helmimi? Pra, kur ka diçka që nuk shkon edhe që duhet të shkojmë te një mjek ndoshta.
0: Dgjoj, janë shkallë të ndryshme dhe gjithmonë kemi të bëjmë posërisht me pjesën e numrave që ne diskutuam, por elementet të intoksikimit mund të fillojnë që nga një përzierje ose një mosndjerje mirë të trupit, një këputje trupore dhe e cila shoqërohet me këtë nauzej, i themi neve, ose me pjesën e të përzierit, e cila më mbrapa do shoqërohet edhe me të vjella. Por nuk është akoma koha për të shkuar tek mjeku. Ajo çfarë do duhet bëhet është pikërisht të ulim në mënyrë artificiale, sepse atë që trupi bën për të ulur këto ngarkesë mikrobike mund ta bëjmë edhe vetë nëpërmjet një lavazhi. Do të thotë që pirja e ujit, zakonisht kohë përpara përdoresh ujë vakët. Dhe duke pirë shumë ujë, në këtë lloj mënyre ti jep mundësinë edhe traktit tretës që të ketë çatë nxjerri, po të bëjë edhe një lavazh, të bëjë edhe një shplarje. Kjo do kishte qenë më e shpejta që kemi vetë në dorë ta bëjmë.
2: E vetëm ja gjë që kemi vetë në dorë.
1: Këtë pra, që uji, pra, pirja e ujit,
0: nëse ne pimërisim pjesën e pirjes së ujit shumë, kemi mundësinë që organizmi do e lëvizi këtë lloj mikroorganizmi ose këtë lloj intoksikimi që ka, do bëj të mundur që ose ta nxjerrë, qoftë edhe me nëpërmjet të vjellave apo diareve, por do ketë një lëvizje të kësaj dhe duke ulur ato numrat që ne përmendëm, duke bërë një
1: diluim e hollojmë,
0: hollimi, diluim. Kjo është se çfarë ndodh. Kjo është momenti, ky është momenti i parë. Më mbrapa pastaj kur shoqërimi i të vjellave ndodh edhe me diare. Diareja është profuze kur ke elemente të shumta të këtyre dy fenomeneve dhe veçanërisht pastaj çuditërisht gjatë këtyre 2-3 ditëve kam parë disa raste të cilat kanë qenë diare me gjak. Dhe nëse edhe kjo ka ndodhur, atëherë detyrimisht duhet shkojnë pranë mjekut.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: Kjo kartë flet ku që zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në She Zone Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam me këto zanat e mia të bukura që me verën jam bërë akoma më të bukura, vajza, mirë se erdhët përsëri.
2: Mirë se të gjetëm, Mina. Më sa duket, na ka kapur pak dielli këto faqe, na ka bërë kështu si me blash natyral.
1: Ju ka kapur shumë bukur dielli. Nicole një herë nuk dua të shoh fare. Nicole refuzoi.
2: Nicole ka tepruar me rrezet e diellit.
1: Po vërtet
3: nuk marr kur mjaftueshëm.
1: Dhe madje neve sot do flasim pikërisht për këtë. Do flasim pak për kujdesin e lëkurës në këtë ditë të nxehta, se çfarë ne duhet të kemi shumë kujdes, se si ne duhet të ruhemi nga këto rrezet të nxehta. Dhe këtu bashkë me ne sot është Senera Hoxha. Mirë se erdhe, doktoresha.
4: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Jam shumë e lumtur që jam në këtë panel kaq simpatik. Domethënë nuk di këtë shikoj të parë.
1: Oh,
2: vetëm të ti. Doktoresha, si të dukemi njëherë? Si po të duket atmosfera këtu te ne? A mendon që kemi kapur rrezet e diellit ashtu siç duhet apo kemi gabuar diku? Na trego se po na shek kështu nga afër tani.
4: Jo, mendoj që të gjitha ju jeni nxirr bukur dhe keni marr fiksa të rrezet e shëndetshme, ato që janë të rëndësishme për të sintetizuar vitaminën D, edhe për të hequr stresin dhe depresionin, ëh. Ju e dini që dielli është një faktor i rëndësishëm për të ndjer mirë.
1: Eso gjithmonë Nikolin çdo javë më të buzëqeshur. Kështu që marr përgjigjen.
2: Do kërkesha këtë pyetje që sapo ta bëra unë. Ndosht ta bëjnë shumë njerëz kur kalon, se kur kalon në rrugë për shkak se ndodhesh në plazh, se ti je shumë e njohur në fushën e estetikës, njerëzit e dinë shumë mirë që mund të marrin këshilla shumë të dobishme nga ti. Edhe jam shumë kurioze si ne këtu të ndodh zakonisht të ndalojnë të thonë ndonjë këshillë të mirë.
4: Po, realisht jo vetëm në klinik, po edhe në përditshmëri, shumica e vajzave më pyesin çfarë kremi të përdor, a vlen ky, çfarë ore duhet ekspozohem në diell, a ka ushqime që duhet i konsumoj gjatë verës në mënyrë që të marrë një nxirje më të bukur, kush janë markat më të mira, brendet më të mira për të krijuar këtë mbrojtje reale. Ne e dimë që dielli ashtu siç është i dobishëm, i domosdoshëm, sigurisht që në orare të caktuara është dhe i dëmshëm, prandaj duhet kemi kujdes që të mbrojmë zonat më delikate edhe të marrim vetëm më të mirat e natyrës.
5: Po, por cili është gabimi numër 1 që bëjnë vajzat zakonisht gjatë periudhës së verës, po themi?
4: Pa. Ka një gabim, është gaf në fakt, nuk është gabim se tashmë dihet, është hedhja e parfumit anas qafës, dhe ne dim që gjitha parfumet përmbajnë alkohol, glicerin, një sër komponentesh të cilat në kontakt me diellin, pra para ekspozimit në diell, fillojnë dhe krijojnë aty një gryrje të lëkurës dhe automatikisht lëkura është pa atë barierë mbrojtëse dhe krijon njolla të frikshme, pra bën një djegje reale të këtyre zonave ose në dekolte ose anash qafës. Në fakt është një gabim që bëjnë dhe çunat dhe gocat. Kështu që në plazh nuk duhet përdorni absolutisht gjatë ekspozimit në diell asnjëherë parfume direkt në lëkurë.
2: Çfarë sugjeron ti vajzave që duan të mbajnë aromë të mirë në plazh, por duhet ta anashkalojnë parfumet?
4: Po sigurisht mund të përdorin disa deodorante pak më natyral, mund të përdorin kremra trupi, të cilët kanë body lotions, të cilët kanë aromë, por në të njëjtën kohë mund të krijojnë dhe këtë ngjyrën e bukur që shaka Nicole. Jo,
1: ato vajrat merrat e mira,
4: esencial, po.
3: Duke ngelur dhe të ushqimet që ju donit na ceknit. Unë deri tani kam qendruar tek karrotat, patjetër.
4: Sigurisht.
3: Çfarë tjetër do na sugjeronit ju për të qenë?
4: Në fakt, karotat janë shumë të rëndësishme, se kanë beta-karotene dhe patjetër që ndihmojnë në një nxirje perfekte, por është edhe speci i kuq, shumë i rëndësishëm.
3: Po. Fiksa ajo që ka i thënë.
4: Jo pikante, speca të ëmbël, po flasim për speca të ëmbël.
3: Piperka,
4: fiks.
2: Ti e the ke pak që është gabim, pra parfumosja në oraret e diellit të fortë, është gabim. Si nga vajza ashtu dhe nga djem. Unë jam shumë kurioze të di, a ka një ndryshim midis lëkurës të djemve dhe të vajzave?
4: Gjenetikisht ka një ndryshim midis lëkurës gjithë secilit prej nesh, praktikisht. Dikush është fototip më i qelët, ne i ndajmë në disa klasa, dikush është pak më maron, pak më esmer. Edhe sigurisht që lëkurat më delikate dhe më të brishta janë ato që janë fototip 1 dhe 2, që janë bardhoshët, zakonisht kuqalashët, ata që i kanë sytë me ngjyrë, që nuk kanë shumë vetulla, që nuk kanë pigment praktikisht. Njerëz që nuk arrinë të sintetizojnë mjaftueshëm melanin. Më pas, patjetër që dhe lëkurat e errta digjen dhe plaken nga dhe dielli, por me një lloj nga ngadalësie, pra, një biondeje natyrale të lindur, dielli e plak shumë shpejt se sa një femër ose mashkull i cili ka një ngjyrë tjetër të lëkurës.
2: Pra, bin që mund të themi që nuk ka një dallim të caktuar midis femrave dhe meshkujve, të gjithë janë të predispozuar për të qenë të dëmtuar sado pak nga dielli nëse nuk kemi kujdes.
4: Po, nëse ne shikojmë një 60 vjeçar, është ndryshe lëkura e fytyrës, e qafës ose e duarve dhe është ndryshe lëkura e barkut, sepse patjetër që fytyra, duart ekspozohen më shumë gjatë gjithë jetës në diell, ndërkohë që barku është në sezonet caktuara, në periudhat caktuara. Patjetër,
3: duke dashur edhe të ngelem të benefitet që deti na jep, patjetër jodi edhe benefitet ekstra që ka për lëkurën, qoftë edhe për brendësinë tonë, po edhe për benefitet e jashtme.
4: Po po, absolutisht, tash është i domosdoshëm, nuk është vetëm i nevojshëm, është nuk ka jetë realisht. Dielli shëron pafundësisht sëmundje, është edhe sëmundje të lëkurës, ka nevojë për disa sëmundje të lëkurës, ka nevojë për ekspozim në diell në mënyrë që të shërohen dhe të përthahen.
5: Po nëse jo të gjithë kanë atë mundësinë të shkojnë në plazh dhe ndjekin këto pishinat, po themi ky klori si ndikon në lëkurën e gocave,
1: mos atyre që kanë akne.
4: Klori është shumë i dëmshëm, edhe jo vetëm klori, ka një sër elementësh që është tek uji i pishinave, sot vetëm pak pishina mendoj në Tiranë ose për rreth mund të kenë ato standardet e larta për ta ripastruar ujin dhe për të qenë realisht i purifikuar për t'u larë normalisht. Jo vetëm atë, po ndryshon pH-in, jo vetëm të lëkurës, por edhe të zonave intime, ka shpërthime aknesh, ka infeksione nga veshi apo pafundësisht këto lloj problematikash. Unë ju sugjeroja që në pishina sot ka dhe dushe dhe mund edhe të freskoheni në dushe dhe të ekspozoheni në diell.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
4: Një oqean plot mistere.
5: Maui!
4: Një heroine guximshme.
5: You stole the heart of Tefiti. And curse the whole world.
4: Dhe një gjysë më zot legendar.
6: We gotta go through a whole ocean of bad.
4: Catherine Legaia.
5: We can do this.
4: Dhe Dwayne Johnson.
3: Let's go save the world.
4: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish emirit të Katarit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Rama e cilësoi atë një lider vizionar që kontribuoi në transformimin e Katarit dhe vlerësoi marrëdhëniet e miqësisë mes Shqipërisë dhe Katarit. Ai dërgoi ngushëllime familjes Al Thani dhe popullit të Katarit. Policia ka arrestuar në Tiranë me qëllim ekstradimin drejt Italisë 48 vjeçarin Bekim Nikolli, i dënuar me 13 vite burg për shfrytëzim prostitucioni dhe skllavërim. Sipas autoriteteve italiane, ai dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë shfrytëzonte gra dhe vajza të trafikuara drejt Italisë dhe ushtronte dhunë ndaj tyre për t'i mbajtur nën kontroll. Një këshilltar i Udhëheqësisë Supreme të Iranit, Mojtaba Khamenei, deklaroi se ngushtica e Hormuzit është më e rëndësishme se 10 bomba atomike. Mohsen Rezaei tha se Irani do të mbrojë këtë rrugë strategjike detare, të cilën e cilësoi vendimtare për sigurinë dhe interesat kombëtare të vendit.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vendi ynë do të dominohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, parashikohen kthjellime në Bregdet dhe zona qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë vrenësira kalimtare. Rreshtje të dobta dhe shtrëngata të izoluara pritet në Alpe dhe veri lindje, ndërsa në zonat malore të juglindjes dhe jugut rreshtjet do të jenë të pakta dhe afatshkurtra.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbi sliku. Wow, diary kitchen. Mosu shit.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Sos kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimë hë, tu prish prape?
2: Leo burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gëzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: Albania Radio.
1: Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Në studion ton ka ardhur pak energji maskullore, e kemi zhdukur tërësisht ato femërore, ne kemi futur pak energji maskullore për ta lezetuar pak studion. Sot me ne është Konstantin Pula, direkte nga Top Arena.
2: Së pari rrinte energjia femërore, se është më mirë. Bota është më bukur me gocat.
1: Duhet një herë vetëm për ta thyer. Po ty si të duket që sot jeni në një studio televizive vetëm me vajza?
2: Do li të themi sekret, që është hera parë që vinë në Top Albania Radio. Kam lidhur kur bëhet emisioni Glenti Premteve. Paso, jam kesh me mikrofonin, zakonisht jam mustap për këtë gjëra, po. Jam lidhur me telefon, mi fjalë kështu, po jo, do të në studio të Top Albania Radio është hera parë.
1: Nuk janë, është hera parë.
3: E po mirë se jesh
1: me ne, me këmbë të mbarë, bra.
3: Kosta, ti je një nga ata personazhet që batutat e tua kanë rënë gjithmonë në sy, njerëzit kanë qeshur gjithmonë dhe patjetër nuk ka munguar dhe nga kjo të kanë njohur si fillim. Bashkë me këtë dhe për sportin, ti mendon se njerëzit të njohin më shumë nga sporti apo nga humori që ti ke nga batutat që ti hedh?
2: Besoj, domethënë, procesi sportiv edhe Top Arena ishte një trampolin shumë e bukur për të bërë i famshëm. Unë nifem ushqyem për batutat e mia, në fjalë që kur kam qenë në shkollë, domethënë, që bijan sy me këto shprehjet e mia me batutat e mia, por që nuk e di, domethënë, për shembull kur takoj njerëzit, ky shoku i Manushit vjen m'japi dorë.
3: Si ka lindur pasioni juaj për futbollin? Në çfarë moshe dhe si e keni zbuluar që okay, gjithë jetën time unë do jap fokusin tim atë?
2: Atëherë, përpara kam qenë me Juventusin.
3: Okay.
2: Domethënë kur kam qenë në shkollë kështu, edhe nuk e di, më pëlqejnë ato ngjyrat bardhëzie, ku do të thonë ka pasur një uniform të lezetshme në fillim fare me Serie A.
3: E keni pasur kështu një idol nga Juventusi?
2: Jo, nuk është se jam fort te ekipet e sportit, domethënë nuk është se jam, por që na ka qenë, domethënë, një ekip që po thuisi gjithë qyteti ishte me Juventusin, edhe unë me ta.
3: Ne të bashkohemi.
2: Pastaj nuk jam fort te ekipet italiane.
3: Po, sa bashkë me Juventusin, dhe... siç jam unë me Milan, si ishte fakti.
2: Po, domethënë, okay. Po kjo është arsye, domethënë. As vetë se di pse kam qenë me Juventusin.
3: E kuptoj.
2: Më vonë kuptova që po dush, domethënë, të kesh atak në zemër, bo ose me Juventusin, ose me Milanin, ose me Interin. Edhe, domethënë, ata janë kështu, nuk parashikohen. Pa.
3: Edhe sot ti nga këto tre skuadra vazhdon të jesh me Juventusin?
2: Jo, nuk jam me ekipet italiane, un jam me Paris Saint-Germain. Tani edhe me francezë.
3: A pas ke drejtuar fare?
2: Po, do nuk është se kam, kur çdo son merrem edhe me turizëm, çdo grup që vjen në Shqipëri më pyesin për Lori Kcanën. Po, se shumë i famshëm në Francë. Edhe është një ekip i vogël, do të thënë, aty ku ka qenë drejtor sportiv. Kështu, do të thënë, nuk është se kam, jam fas i çmendur një ekipi, thjesht jam kështu pak edhe prej Manushit, jam fut në botën e sportit. Edhe...
3: Kosta, po ti ke ndonjë skenar për gjithë të batutat që thua, i mendon para, apo i bën kështu spontanisht?
2: Batutat vinë kryesisht nga miqësia që kam me Manushin, do të thënë, e njohim mirë njëri tjetrin, edhe e di, do të thënë, ai e di se si
3: i reagoj.
2: Edhe po ta keni vëre, për shembull, batutat e mia janë më shumë në përgjigje, do të thonë, Manushit.
3: Pyetjeve.
2: Edhe po, edhe i çik bëj si naiv, do të thonë kështu se.
3: Kush është ai që qesh më shumë me batutat tua?
2: Nga njerëzit e televizionit.
3: Manushi.
2: Po Manushi për shembull thotë, "Oh, bravo këtu" ose kështu, m'jep i farë, do të thonë, ose për shembull këtë temë mos ta prekim, do të thonë se normal që diskutojmë para emisionit. Pastaj vin mesazhe plot për shkak gjatë emisionit, do të thonë shkruan njerëz që për shkakun.
3: Pastaj ti jam kurioze, për shembull ti mund të thuash ndonjë batutë ose ndonjë shaka. Ka momente kur nuk qeshin
2: personazhet. Po plot herë se kam problem.
3: Po çfarë bën ti kur nuk qesh?
2: I fus një budallik tjetër në bulevard. Ideja është mundojmë, do të thon, asnjëri s'është perfekt, por mundojmë të qenë sa më e vërtetë, do të thon, sa më spontan. Pastaj normalisht që mund të një batutë që për dikë është e lezetshme, për dikë tjetër mund duket si budallallok, për shembull, edhe por që un jam rahat me veten, i them gjëra siç më vijnë, siç i ndjej dhe jam
1: okay. Gjëja që ti thua është ndjeje që është aq me sportivitet edhe të gjithë marrin me shumë të qeshura edhe goxha ndjehet humori jo.
2: Mamin për shohësh kritike kur se çfarë bëjnë, do të thon, janë sa sekretet tani televizionit që aty nxjerrim.
3: Po tani,
2: kur më japin, kur më japin skaletën, për shembull, mi printojnë me gërma të vogla emrat të futbollistave të Brazilit, zë. Edhe për Negas. Pastaj edhe kur i lexoj unë ngatroj vetë, është çështja e. Sa ti je humori.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
4: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik topfishchannel.tv. Top List.
5: Eduk Rozmetsu.

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim në She's on Top Club. Ne jemi këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Ndër të tjera kjo javë në She's on Top sërish solli tensione, përplasje në studio, kritikat të cilat ndodhin në studio dhe në backstage, por po ashtu në photoshooting që ndodhi gjatë javës, kemi pasur një elëmnim dhe shumë debate të tjera. Për herë të parë Joria ka zbritur në teren aty ku ka pasur mundësinë që të jetë afër vajzave dhe të shofi çdo lloj gjëje me detaj. Sigurisht edhe ti komentoj edhe kritikoj aty ku duhet. Me mua si gjithmonë, dhe shtop një nisja joni Danurçe. Mirëserde përsëri.
1: Si gjithmonë,
0: si për mua dhe patjetër për herën e tretë tashmë dhe Enxhi këtu me ne. Përshëndetje. Pa humbur kohën, do kalojmë në pjesën e parë aty ku në fakt lidhet pak edhe me episodin e kaluar ku kemi pasur përplasje mes vajzave në studio, po ashtu edhe në backstage, pasi janë zgjedhur vajzat aktive të jurist, cilat ishin 5, dhe duam të dim pak se nga buroi gjithë ky debat dhe këto mendimet ndryshme prej jush. Pa tjetër, kush të doj mund të nisi, po lem lirë e fjallës. Lirë.
2: Pas kanë që komentet
0: sot jo?
3: Atëherë po e nisë
0: yeah, sonë. Jepini, momenti juaj.
3: Si e zjedhura nga 5 vajzat që isha.
0: Ti ishe një dhe
3: po, shumica vajzave nuk ishin dakord. Në backstage kemi parë që ishin marrë një intervistë dhe nuk ishin dakord për zgjedhjen. Ju duket sikur kisha bërë një zgjedhje shumë të lehtë edhe e konsideruan, e shumëcuan me zero. Kjo ishte një ndërto ishte Deni. Pa. E cila nuk ishte dakord me.
0: Të shtrojmë një pyetje lidhur me veshjen tënde. Për shembull, nëse vajzat të kishin pasur të njëjtat materiale dhe të njëjtat veshje, çfarë do kishin bërë ndryshe? Pra do kishin shkuar ndoshta me detaje të tjera apo çfarë do kishin bërë veshjes tënde specifikisht ndryshe?
4: Të kisha qenë unë vetëm një copë, nuk do ta kisha veshur këtë, e kam të sigurt. Po nuk isha, jo se nuk isha dakord për stilimin që bëri, jo pse nuk
0: ishte bërë ti pra ndryshe nga Negisa.
4: Do kisha siluar më shumë, do kisha zgjedhur disa copa rrobash, do t'i kisha ndërthurë në një mënyrë të bukur, të veçantë që dhe, edhe sfilatën do ta bëja më bukur. Jo se po krahasoj me Negisën. Po që e di se po
0: flasim për Negisën, tani është se ka qenë patjetër një nga vajzat e zgjedhura.
1: Në momentin që thot do ta bëja më bukur, automatikisht ti po krahasohesh me Negisën.
4: Jo, do ta bëja më bukur se vajzat që ishin aty. Jo, specifikisht
0: me Negisën, që është një nga vajzat cilat ka qenë aty edhe patjetër mori dhe fjalën dhe shprehu dhe ndau mendimin për veshjen e saj, për zgjedhjen e saj atë sfilat.
2: Kështu që?
0: Pra, deri në formë,
1: me që jemi të Denisa dhe të Negisa, me Negisa, në krahasim me Negisën, do ta bëje ti më bukur se Negisa, me që Negisa mori vetëm një pellush?
4: Jo vetëm më bukur se Negisa, më bukur se të gjitha.
1: Qa vetë besi, më përqen, vetë besi.
0: Ko qa të karatë
5: Unë kam një pyte për Deni, në fakt, sepse Deni ishte ajo gosa që kur dolim backstage, më tha ti e bërë shumë bukur, meritoj e tisha aty, ndërkohë, kur u dha klipi se çka kishit komentuar ju në backstage ishte gjitha gocat aty nuk e meritonin. Doja t'i bëja pyetjen pse më the ti e meritoj dhe tani del te klipi thotë të gjitha gocat nuk e meritonin të ishin aty.
4: Tani unë do dilja aty do theja përveç kësaj, përveç asaj, u futa të gjitha.
1: Po pse kur është për ta thënë pse mos ta thuash?
4: Se për shembull Nancy e tha që përveç suhit
1: po.
4: S'kisha dëshirë ta thoja për drejtë, thjesht di thash gjitha.
1: Se i thoni ndryshe në backstage dhe ndryshe.
4: Jo, mos u impulqeu, me vërtetë ja thash, ja thash se
1: po pra, ndjeva e pas. Nga që më tham backstage dhe aty nuk e
4: si gjë suje, kishte për shumë bukur.
1: Po, po atëherë mund ta thuash, nuk ka asgjë të keqe ta thuash. Përveç suhit për shembull.
4: Okej, po te klipi zgjodha ta them ashtu. Po jo se nuk se mbaj llafin që them apo ku ta djuni, shndroja asaj. Ti ke
1: tani edhe kështu, edhe ashtu cilën të besojmë ne.
4: Këtë që po them.
1: Këtë që po thua ti, po thua dy gjëra, cilën nga të dyja
4: po të besoj. Po them që suji e ka bërë shumë bukur dhe unë aty në klip zgjodha që mos ta them që përveç kësaj apo përveç asaj, ti thash të gjitha, se normal doja të isha vetë.
1: Okej. Okay. E kuptueshme.
3: Dhe diçka tjetër që kanë vënë tek vajzat është që në backstage e komplimentojnë shumë njëra tjetrën. Edhe mua personalisht më kanë komplimentuar, ndërsa në studio edhe pse ka një mendim pozitiv për X personin për shembull, nuk e shprehin kurr, por vendosin që të shprehin vetëm mendimet jo negative, po negative. Pjesën që nuk i pëlqejnë. Po,
2: kurioze është Deni një ndërto që të komplimenton në backstage.
3: Po, gjithashtu dhe Deni.
2: Deni, të them diçka.
4: Unë kum pëlqen
2: të them shumë xheloze ti kundrejt Negisës
4: ja,
2: personalisht.
4: Jo, beso nuk kam, nuk jam gjithkem xhelozi për.
2: Jo, jo. Nuk më pëlqeu, jo, po do ta bëja më mirë sa ajo, jo, po s'më
4: pëlqeu. Po se do ta bëja, është diçka që unë di me timin që kam fakt të kryer. Po pikërisht nuk u zgjedha kjo ajo zëve ke sita tjetër. Nuk e ta mbaroj pak. Nuk u zgjedha te ajo zëve te sita tjetër që ishte vajzat të cilat kanë shkëlqyer gjatë gjithë rrugtimit, që ishte për fotoshoot, nuk u zgjodha te vajzat
1: jo,
4: më aktive.
1: Jo, aty u zgjodhe, të zgjodhi Francesca me që kishte kërkuar sfit.
6: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Buon vento a chi oggi partirà.
10: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
9: Buon vento.

0: the beginning. Pas e di Katafa, unë jam kjo që jam, edhe faltije. Është botuesja ime e dashur, sepse nuk është vetëm profesionistja që i bën shumë mirë punë të saj, por është njëri që është i mbushur plot me emocione, dhe sikundër thash pa komente përpara se të futeshim në studio Vasi, ti prandaj je shumë mirë në atë që bën, sepse ti duke dashur punën tënde nuk je kurrë në punë, njësoj si edhe unë, pavarësisht lodhjes edhe gjithçka e tjetër. Do ta nisim me muzikën dhe po, cila është muzika jote e preferuar, Vas?
1: Në fakt, unë e dëgjoj muzikën, nuk mendoj që kam një uri të mjaftueshme për të konstatuar se kjo është një muzikë e mirë apo jo, por të gjitha këngët, të cilat për mua kanë një muzikë të bukur sipas meje, kanë një tekst domethënës dhe të interpretuara shumë mirë në këtë treshet fort që ka një këngë, lën gjurmë në jetën dhe që kanë një moment të cilat lidhen me jetën time, janë këngë të cilat më shoqërojnë në ditët e mia. Muzikën e dëgjoj shpesh, edhe kur jam shumë e ngarkuar, gjej mundësi në atë çlodhjen time të drekës të dëgjoj edhe pak muzikë. Mëngjeseve në pushim dëgjoj pak muzikë, por pse jo, këngët e mia të preferuara janë këngët të cilat kanë tekste të bukura, më lidhin pas fjalës, edhe pas muzikës. Domethënë, jam e lidhur midis të dyjave. Kjo ndoshta edhe nga profesioni, sepse fjala është bazë e një teksti, e një libri, dhe mendoj që kjo është magjia që më sjell kënga.
0: Vitin e kaluar kam parë një dokumentar mbi jetën e Ennio Morricones, i cili kishte ndërtuar një prej kolonave zanore të filmit, duke patur parasysh tingullin e hapave të ushtarëve. Imagjino sikur të ishte krijuar një muzikë duke prodhuar tingullin e shfletimit të faqeve të librit.
1: Mendoj që kjo është muzika më e bukur, kose më ke thënë një gjë të magjishme, sepse vërtet, domethënë po të më thuash kush është kënga jote më e bukur, un them ajo që prodhohet, ajo muzikë që prodhohet nga shfletimi i faqeve të librit. Dhe mendoni në çdo ditë, edhe kur është shi, edhe kur është diell, edhe kur je pranë detit, edhe kur je pranë vatrës të zjarrit, ajo lloj muzike është muzika më e bukur, e cila duhet të na shoqërojë në jetën tonë.
0: Po mirë, po pse ma ke nisur pavarësisht këngës së bukur dhe tekstit të jashtëzakonshëm, pse ma ke nisur listën pak si trisht, kështu më duket mua prej së largu, me kur ti je mërzitur shumë me muzikën e Gjebresë dhe me poezinë e Dritorojit?
1: Sepse mua kjo këngë më pëlqen shumë, Kozeta, për disa arsye. Në të gjitha momentet cilat unë kam pëlqyer dhe vazhdoj ta pëlqej, ka një domethënie në jetën time. Kur Ardis Gjebreja është vërtet një kantautor që unë e dua fort, edhe ka bërë shumë hite të cilat vërtet i kemi pëlqyer dhe i pëlqejmë ende, por kjo këngë ka një tekst Dritora Gollit, të një poeti i cili lidhet me jetën time. Do thoni çfarë? Ti një vajzë vogël apo një adoleshente në Pogradec dhe Agolli i Madh, kryetari i lidhjes të shkrimtarëve dhe artistëve, ç'lidhje ka kjo me ju? Por ja, ndoshta un kam qenë një vajzë e cila kam më zhdukur se kam bërë dhe poezi. Kam botuar atëherë në Ndorin, në revistën në Ndori, ka qenë një revistë shumë prestigjioze kohës me gjithë kufizimeve politike. Un kam mundur që me të themi me kurajon që t'jep mosha, adoleshenca, kur Agulli nxori një libër Udhëtoi i menduar, që ende vargjet të tëra mbaj mend të poezive të tij turkesh, ndikur kam njohur një turkesh nga vendi i largët Adana me sy të
0: zezë, jo,
1: edhe të zezë me flok lyer me këna, e shumë të tjera. Unë i bëj një kritik për këtë libër Agollit, edhe botoj po kurajon ta jep mosha. Tani u zguxoj edhe kur më sjellin të rinjt ndonjë libër për ta botuar, dhe kur dua ta refuzoj, i them një mi arsye të bukura, sepse jam sigurisht në profesionin tim dhe për të mos i dekurajuar. Por atëre mora guximin dhe shkrova. Tani të themi kritik në thonjza, sepse ajo nuk ishte kritik, ato ishin plot lavdërime, plot dëshirat mia për të dukur që dija dhe unë nga letërsia. Dhe Agolli, një jo vetëm shkrimtar i mirë, po një super njerëz, më shkruan një letër personale, ku më thot: Vasilika, juve mund të mos bëheni kur poete. Dhe kjo është e vërtetë, unë nuk jam poete, sepse

0: më pas e kuptova që ato ishin çështje të adoleshencës dhe të rinis time, por që ti jesh poete duhet së pari talenti dhe unë këtë e kam thirrje për gjithë të rinjt, ëh, cilët të gjithë kemi qenë nga pak shkrimtar apo jo kozetë
1: të ke
0: shkruar. Por ato profesioni më vonë që ti merr duhet të ketë kuptim tjetër, duhet bazohet mbi baza reale të talentit dhe të mundësive të tua. Dhe më pas vargu reshti tjetri letrës tagollit me një firmë jashtëzakonisht të bukur si e kishte ai, më thot: "Ti mund të mos jesh kur poete, po do të ngelesh një minator e librit." E dini që ai e ka gjetur? Unë jam një minator e librit, sepse autor e librit, sepse një votuese vërtet shtron politika, voton libra, domethënë është gjithmonë në gjurmim të librit të mirë, të fjalës të bukur, të emocioneve që do të përcjell për lexuesit. Dhe sigurisht unë e kam pëlqyer pafund, sepse kjo letër e tij bashkëngjitur me një letër kur ai shkroi komitetit të partisë të punës atëherë në pushtet, sepse un duhet ta them, janë të vërteta të jetës time, i mat, nuk ka qenë, domethënë nuk ka qenë forcë mirë me regjimin e kohës, domethënë sulmohej për një arsye që nuk kishte vetë, ja, por duhet ta pranojmë kufizimet e kohës.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Pas e di katafa, unë jam kjo që jam, edhe faltie. E di si është kjo puna e muzikës, mendoj që është si parfumi. Kur ti dallon parfumin e dikujt në rrugë, që është i yti ose i një njeriu tënd të dashur, gati bësh dhe xheloze, sepse duket sikur fabrika e ka prodhuar atë vetëm për ty dhe të identifikon ty. Kështu që dhe kënga, sado që mund ta dëgjojnë miliarda njerëz në botë, kur vjen puna tek përjetimi, është aq personal sa duket sikur kënga është prodhuar për ty.
1: Është e vërtetë.
0: E kam shumë me dëshirë ta dëgjoj historinë tënde të bukur me Bocelin.
1: Në fakt, vërtet un kam një dobësi për këngën italiane dhe e meritojnë për të gjithë përkushtimin edhe dëshirën për ta dëgjuar këtë muzikë, por vërtet Bocelli më ka pëlqyer për herë. Dhe një ditë pasi un bëra për vjetorin tim të 55, më thën i bie 2 vjet para.
0: Ja njerëz që kanë kompleks moshën,
1: jo,
0: është 57 por duket se 37, prandaj
1: e
0: thotë.
1: Jo. E them, mua më pëlqen ta jetoj jetën edhe ta them, edhe ta përgëzoj veten që dita pëlqej prapë një gjë që më ka pëlqyer edhe re. Edhe vajza ime Vanessa dhe djali im Gacy, cilët i përshëndes dhe them që vërtet din sa dobësit miat, dëgjonin për herë që unë dëgjoja një këngë të Bocellit, Il Portofino. Më pëlqente shumë ajo këngë, edhe shpesh ndonjëherë diskutoni me Gzimin, kemi udhëtuar shpesh në Itali, edhe për punë, edhe për dëshirë, edhe për turizëm, sepse ai vend është një turizëm i madh, themun, është një muze i madh. Kudo ku shkel është një muze i madh. Dhe më thot Vanessa, thot po, ke dëshirë ta dëgjosh live Bocellin? I thash po, do ta mendoj dhe kaloi kjo situatë kur në dark, pasi kisha bër ditëlindje, domethënë atë drekën e famshme ditëlindjes, më vin një dy fletë të printuara, sepse Vanessa e kishte bër dhe Gacy kishin bër prenotimin online, e them thot ju bashkë me babin në datën 27 korik do të jeni tek Bocelli. Un u habita. Them drejtën, kisha dëgjuar që Bocelli kishte një amfiteatër të vet në atë qytetin ku kishte lindur, në Lajatiko, por kaq, sepse them ti jam e sinqert me ju, sa të kërkoj koncertet e këngëtarve, kërkoj një titull libri. Edhe nuk jam aq e interesuar, megjithatë u interesova, pas asaj u gëzova shumë, shumë dhe gëzimi, i përqafova fëmijët, i kam falendëruar dhe vazhdoj t'i falenderoj se më kanë dhënë një emocion të papar. Ishte një emocion, ma besoni, nga ora 9 e darkës kur Bocelli filloi koncertin, deri në 12 natës, unë shifja, dëgjoja Bocellin, qaja në vetvete, megjithëse u mundova të mos nxirja lot.
0: Rrëfen shumë bukur se më bëre dhe mua për të qarë.
1: Të mos nxirja lot, shifja emocionet papara rreth rrotull karikeve ku ishim ulur. Shifja një vajzë të re e cila duhet kishte mbaruar, sepse nga bisedat me prindrit kuptova që ajo ishte një soprano e re, dhe prindrit pasi ishte diplomuar i kishin bërë një dhuratë, ashtu si fëmijët e mi kishin dashur të më sillnin Portofino live, ata kishin bërë një dhuratë të bijës. Dhe shifja dy prindër të përqafuar fort me të bijën, dhe un këtë dëgjoja Bocellin, këtë merra emocione nga shumë momente të cilat ishin para syve të mi dhe unë i kuptoja, edhe se ata mund të flisnin në identi me një çekiste, do të thënë gjurmë çeke. Kisha mrapa gra të cilat ishin shumë herë më të mëdha se ne, dhe kishin ardhur me ato, më falni po, me bastumet e veta, dhe vazhdonin të qanin, sepse njëra ishte kritike arti, kritike muzike, më falni, dhe më thënë, unë kisha një emocion në të tëra anët, për bal Bocelli, me tëftuarit e ti gigant, nga gjithë bota, u emocionova kura i këndoj me të birin, sepse mu duk se Bocelli math do kishte trashëgimtar të denj. U emocionova kur kënduan edhe ajër, kështu pjesë të ndryshme të operave ku ai ishte protagonist, Megjithatë them që kanë kaluar 2 vjet, un ndjeva si në një ëndër të bukur në atë amfiteatrin e Lajatikos, ku ishin kujdesur për çdo gjë që të gjithë ftuarit nga gjithë bota të ishin si në shtëpinë e tyre.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Sa kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Disc of the day. Rehab, The Last Dance. Disc of the day on Top Albania.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Në gjykatën e Fierit pritet të caktohet masa e sigurisë për 19 vjeçaren Lionela Lamaj dhe dy 15 vjeçare të dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçareje. Nëna e njërës prej të miturave deklaroi se vajza e saj ndodhet e shtruar në spital psikiatrik dhe kërkoi trajtim të plotë për të, duke pretenduar se familja kishte kërkuar prej kohësh ndihmë për problemet e saj, por nuk ishte mbështetur nga institucionet. Një 15 vjeçar ka humbur jetën pasi u mbyt në lumin pranë fshatit Orizaj në bashkinë Berat. I mituri kishte hyrë në ujë për t'u larë, por u mor nga rrjedha e lumit. Babai i tij arriti ta nxirrte në breg, por pa shenja jete. Policia po hetojnë rrethanat e ngjarjes, ndërsa paraprakisht dyshohet për një mbytje aksidentale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të senatorit Lindsey Graham. Në një postim në rrjetin social Truth Social, Trump e cilësoi Grahamin si një nga senatorët më të mëdhenj që kishte njohur, duke lëvizur për kushtimin dhe patriotizmin e tij. Qeveria amerikane ka paguar rreth 3 milion dollar kompensim për personelin e prekur nga ashtu quajtura sindroma e Havanës në bazë të një ligji të miratuar në vitin 2021. Gjendja u raportua fillimisht nga diplomatët amerikan në Kubë në vitin 2016 dhe shoqërohet me simptoma neurologjike si maramendje, presion në kokë dhe vështirësi në përqendrim. Shkaku i saj mbetet ende i paqartë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: capul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Top Radio.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta! Say hello to my little friend!
2: Filmat më të rinj.
3: What

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që dëgjoni At The Movies dhe thoni për çfarë flet ky emision, uroj, shpresoj, ndërroj që nga vetëmri ta kuptoni se përgjatë këtij një orëshi do dëgjoni gjithçka që ka të bëjë mbi filmat, mbi kinematografin, mbi premierat më të fundit. Do shoqëroheni me kolonat më të bukura zanore të përdorura nëpër filma, si dhe do dëgjoni sugjerimet e mia dhe Edit.
4: Ka qenë një periudhë kjo e ditëve të fundit që kanë ardhur disa filma të rinj. Unë isha para rreth 3 ose 4 ditësh në Cineplex dhe pash Minions and Monsters.
3: Okay.
4: Dhe ishte fantastik. Ju a sugjeroj pa fund, sidomos në këto ditë të nxehta ku keni nevojë për një limonadë dhe forma e limonadës është pikërisht ai film. Po të them vetëm diçka, pra është Minions filmi. Dhe në film po xhirohet një film dhe më pas del se i gjithë filmi ishte një film.
3: Oh, pra pas ka dhe plot twist e Minion sa, duke prisja këtë.
4: Është një plot twist shumë i ndërlikuar dhe duhet të parë deri në fund për ta kuptuar. E kanë bërë si këto filmat madhështor ku zbulojnë tak me një lëvizje gishti në fund se gjithçka ishte thjesht një iluzion. Megjithatë, të qeshurat nuk mungojnë në çdo gjë tjetër.
3: Episodin e kaluar në The Movies faktikisht fola për Obsession pa e parë ende. Është një film që e pash mbrëm dhe më duhet ta them që u impresionova. Jo më kot, e vetmja gjë që më shtyu ta shikoja është fakti se me një buxhet aq të vogël prodhimi të arkëtoi 404 milion duke u shndërruar në një nga filmat që ka arkëtuar më shumë para në krahasim me buxhetin e investuar parimisht. Më bëri ta shikoja thjesht nga ky aspekti, okay, çfarë ka ky filmi që është vërtet kaq interesant? Ishte i jashtëzakonshëm. Shumë njerëz thonë që njerëzit e shenjës së akrepit nuk kanë shkuar ta shohin se janë vetë kështu si shenja obsesive, ndoshta edhe mua kjo më kishte
4: mbajtur,
3: se thashtë i kam parë këto gjëra në realitet, nuk është se është diçka që se kam parë, nuk i kisha parë ato gjëra.
4: Kështu
3: që përgatituni për diçka të jashtëzakonshme, me muzikë fantastike dhe më kujtua nga kjo rikthimi i kolonave zanore, isha pak më parë poshtë dhe dëgjova Go nga Chemical Brothers, që u rikthye nga filmi Charlize Theron, Apex.
4: Po, Apex, dhe që ishte mbjetes.
3: Bravo, dhe mbyllja e filmit Obsession është gjithashtu me një këngë të vjetër, që do ta dëgjojmë pak më vonë. Fantastike, më duket sikur po ringjallin artistët e vjetër, nuk e di kush po i shërben kujt. Pra, a është kënga ajo që po i jep më shumë zhush dhe magji filmit, a është filmi ai që po i jep zhush dhe po ringjall këngën? Rëndësia që është marrëdhënie jo parazitare, po simbiotike e shëndetshme.
4: Simbiotike, atë do thoja. Dhe është gjë shumë e bukur kur filmi i tej kalon pritshmëritë e tua. Ndonjëherë kjo gjë ndodh me librat kur filmi na i përjetson ato imazhet që kemi pasur në imagjinatën tonë, kështu që kjo është gjëja më e mirë që mund të ndodhë, sidomos për film dashësit. Bëjmë një shkputje të vogël tani për një këngë dhe rikthehemi me programin e Cineplex, por edhe të tjera sugjerime nga unë dhe Edea.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shtu, e të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shtu muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Rikthehemi në The Movies. Ka ardhur momenti që të gjithë dëgjuesit tanë që janë kurioz çfarë po shfaqet në Cineplex. A ja vlen të shkojmë në Cineplex? Dhe kush është filmi i javës? Se sado që Cineplexi ka një larmishmëri premierash, është gjithmonë një film i cili është brand new, është i sapo dal nga furra dhe patjetër që tendenca është të shkojmë dhe të shohim atë. Ky është një nga ato filma që mund ta shikoni me gjithë familjen tuaj. Më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë këto se janë gjithë përfshirës edhe nuk ke nevojë të bësh plane specifike me një person. Por mund të mbledhësh gjithë familjen. Ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë bën fjalë.
1: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Një oqean plot mistere.
3: Maui.
2: Një heroine guximshme.
3: You stole the heart of Tifiti and cursed the whole world.
2: Dhe një gjysmë zot legjendar.
4: We got to go through a whole ocean of bad.
2: Catherine Legaia.
3: We can do this.
2: The Dwayne Johnson.
1: Let's go save the world.
2: Na Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
0: Disney sjell adaptimin e shumë pritur me aktor të vërtet të hitit të dashur të animuar Vajana. U konfuzova pa kur pash Vajanën, është Moana. Thjesht për shkak të drejtash ky emri në disa vende është Vajana, në disa vende është Moana. Catherine Lagaia interpreton rolin e detares së guximshme Vajana dhe Dwayne Johnson rikthehet si gjysmë perëndia karizmatik dhe qerata Maui. Publiku ka për të përfshirë në një aventurë spektakolare që sjell në jetë ishullin magjik të Motunuit, nëse e lexova mirë,
5: po, nëse e thash. Ai ishull Hawaii, po themi.
0: Do rikthehen banorët e tij të veçantë me personazhe të paharrueshëm si kakamorët luftarak dhe plot të tjerë. Kur Vajana i përgjigjet thirrjes së oqeanit, ajo lundron për herë të parë për te shtëpisë saj dhe nis një udhtim epik për të rikthyer mirëqenien sërish në shtëpi. Vajana në versionin live action sjell pamje madhështore, emocione të fuqishme dhe këngë të paharrueshme në një përvojë të re kinematografike. Është kaq bukur kur filmat e Disney që ne i kemi parë me versionet animuara cartoon vinë në jetë me aktor. Jo gjithmonë jemi të lumtur me përzgjedhjet.
5: Dëgjoj, Dwayne Johnson është absolutisht përzgjedhja më e mirë. Unë po shikoja trailerin teksa isha për të parë Minions, edhe sikur ka lindur ai njeri për këtë gjë. Dhe shpeshherë edhe përpara se ta bënte zyrtar këtë rol, nuk e di nëse ke parë, por në TikTok edhe në shumë vende të tjera kishte një thirrje ndaj tij që pikërisht bënte këtë rol, sepse ai është edhe një person që e do shumë këtë pjesën e fiseve Maui, Hawaii, ka bërë dokumentare, gjëra edhe për të drejtat, se atje kanë çështje mjedisore dhe shumë gjëra të tjera. Dhe i shkon shumë fiziku i tij, pamja me flokë të gjata, edhe pse ne jemi mësuar të shikojmë pa flokë, po në fakt në rininë e tij Dwayne Johnson ka pasur flokë të gjata, kështu që DC është rikthyer në origjinë. M'pëlqeu shumë traileri. Duhet thënë se është historia e Moanës, pra po thjesht është versioni live action i Moanës, po siç e the edhe ti për të drejtat e autorit. Siç duket njihet edhe me emrin Vajana. Shumë familjar, do më thënë është një zgjedhje perfekte për ta parë këtë film të gjithë së bashku, aq më tepër tani në verë, aty ke vetëm dallë gishujt e Hawaii, duket sikur teletransportohesh aty.
0: Më futet këtu sepse në pjesën e dytë për ju që do vazhdoni të qëndroni në valët e Top Albania Radio, ne do t'ju zbulojmë disa filma që janë perfekt për t'u parë gjatë verës. U inspirova për të përzgjedhur filma vere, për të vetëm arsye sepse kudo në rrjetet e mia sociale sa herë që un hap WhatsApp, Instagram, TikTok, shoh vetëm background e blu, story blu, pra gjithçka është ka një ngjyrë të bluit nga mbrapa.
5: Po,
0: dhe ne që jemi momentalisht
5: në
0: punë e shohim nga ekrani jon, kështu që mendova derisa të marrim pushime dhe të na vi ajo faza që uroj dash Zoti secili për ju që po na dëgjon, e ka vendosur dhe e ka një kohë ku të kaloj një fazë pushimi, reflektimi dhe qetësimi me veten e vet, ndoshta derisa të vi ky momenti, meqense shumica i merr pushimet në gusht, rehatoni në atë freskëllëkun e shtëpisë tuaj dhe shikoni sugjerimet që unë dhe Edi do të zbulojmë pas pak.
5: Edhe një gjë fundit kisha unë, se doja të përmëndja këtë, është filmi The Death of Robin Hood, që gjithashtu po shfaqet në Cineplex, është një rikthim i Hugh Jackman, që unë kam aktor të preferuar, bashkë me Bill Skarsgård, dhe është historia, si që kemi folur para ca javësh, e Robin Hoodit, po trajtuar në një mënyrë ndryshe, jo mos jej superheroj.
0: Ishte e errët nga trailerin. Ishte e
5: errët, pra është komplet ana tjetër e Robin Hoodit, ana njerëzore, dhe çfarë ndodhi realisht me të. Kështu që është një histori shumë e bukur, filmi gjithashtu ka skena të jashtë zakon zakonshme epike, mbetet edhe ky një zgjedhje e mirë krahas të gjithë titujve të tjerë që i gjeni në Cineplex.
0: Si Obsession, gjithë bota po e sheh. Nxitoni dhe u ta shikoni.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
12: All the films in one radio show.
13: Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti që unë dhe Edi të bëjmë sugjerimet tona të filmave për gjithë ju që ju ha shumë kohë ky procesi kërkimor, çfarë të shohim, a ja vlen ky filmi, jo po shohimi më DB-n, jo po mua ky aktori më pëlqen, s'më pëlqen. E has këtë problematik me çdo që njoh, kështu që them, edhe gjithmonë ju them, futuni në YouTube dhe shikoni The Movies, se i kemi bër, i kam bër unë sugjerimet e kësaj jave. Mos më lodhni më me këtë procesin. Po mendoja, u inspirova duke parë storitë e njerëzve kudo nëpër rrjetet sociale që thuaj se gjithë janë të pak të në fundjavave duke pushuar pranë detit dhe thashe di çfarë dua të shoh disa filma veror që më fusin atë vibin e verës, ka plazh, ka det,
14: që romance,
13: sikur të gjitha përgatisin një çik për ato. I glamorizon më shumë pushimet pasi ke parë një film të tillë.
14: Patjetër.
13: Dhe i pari që më shkoi ndër mend, nuk e di pse është gjithmonë ai, është Mamma Mia me Meryl Streep. Mm-hmm. Është një ishull shumë piktoresk grek, i gjithë çdo shot atje është i jashtëzakonshëm, përpos faktit që i gjithë filmi është i shoqëruar me këngët e grupit legjendar ABBA. Tregon historinë e Sophie, e cila është një vajzë që po martohet dhe gjithë jetën e saj ka dashur të njohë tatin. Kurioze për këtë gjë, hulum ton dhe gjen se oma e saj në të njëjtën kohë ka patur tre partnerë. Oma e saj, bear in mind, thonë amerikanën, bajeni këtë si pikë në mendje, është Meryl Streep, e cila në këtë film këndon, performon, Sophie luhet nga Amanda Seyfried, kështu që është një cast fantastik aktoresh. Pasi Sophie gjen që mamaja në të njëjtën periudhë ka pasur tre të dashur, vendos t'i ftojë të tre këta burra në dasmën e saj për të zbuluar se kush është i ati i saj biologjik. Shumë i bukur, këngët janë të lidhura sikur janë të shkruara për filmin, jo sikur janë këngët e ABBA.
6: Dhe Mamma Mia ka qenë një ndër promotorët kryesor të turizmit grek në periudhat që filmi ka qenë premier.
13: Pa fund
6: destinacionet dhe ishujt grek ku janë bërë xhirimet patën një rritje shumë të lartë të turistëve pas publikimit të këtyre.
13: Kinematografia faktikisht luan një rol të jashtëzakonshëm në turizëm. Unë e shoh të gjithë amerikanët njohin Italinë, njohin Greqinë, pra janë të limituar në njohjen e vendeve europiane. Nëse ke të bësh me një film me grabitje, zakonisht është gjithmonë në Francë, në Paris, në Versailles, thënë janë shumë specifik dhe gjithmonë kur e sheh një film thua, "Okay, prap në këtë në të njëjtin lokacion." Nuk e di pse amerikanët e kanë pak të limituar këtë range-in e vendeve. Neve kur na portretizojnë, nuk na portretizojnë atë, na të hijen më të mirë që na e ka ënda dhe meritojmë, mendojon të portretizohemi, po it's okay.
6: Sado mundohen amerikanët për filmat romans, dashuri, një poem kinematografike bëhet vetëm në Itali.
13: Ndon vërtet këtë?
6: Po, Europa.
13: Sjam një fan se Italis më vjen keqe.
6: Jo, Europa unë mendoj në tërsi, po që Italia është kryevepra e filmave romantik, po Europa në tërsi për romans nuk ka të krahasuar me Amerikën. Sado që janë ato historitë e New Yorkut e tjerë, po kur ti dëgjon që është vendosur historitë

0: fix fjala është jam dehur nga gjithë gjëja që ndodh aty, është një histori dashurie. Është Barcelona, ka verë, ka dashuri, ka pasion,
1: Bardem,
0: është
1: Penelope Cruz,
0: Scarlett Johansson. Mm. I ka të gjitha, nuk po flasim më shumë, po më besoni që duhet jeni në një në një humor shumë të mirë me veten, në një dëshirë për të eksploruar, aty do ta gjeni veten.
1: Të dëshira për eksplorim, ë. Për ju që jeni fansa të kinematografisë, mendoj që një nga çiftet më të bukura dhe fantastike është Penelope Cruz dhe Javier Bardem.
0: Po,
1: kanë një marrëdhënie me sa dim ne si pjesë publiku, fantastike mes njëri tjetrit.
0: Që dallon pak nga filmat kur edhe kanë marrë.
1: Është kimia reale që dallohet lart shumë. Mirë, një tjetër film veror për mua është 50 takimet e para ose 50 First Dates. Është po, Adam Sandler, është Drew Barrymore. Adam Sandler takon një vajzë, i pëlqen jashtëzakonisht shumë. Fatkeqësisht kjo vajzë avuan nga një çrregullim i humbjes së kujtesës. Çdo darkë ajo harron se kush është dhe çfarë ka ndodhur ditën më përpara. Kështu që ai mundohet çdo ditë që ta bëjë të bjerë në dashuri me të.
0: Po, shumë e bukur ideja. Unë kam parë me qindra herë këtë film. Edhe është për ju që sa po keni nisur një lidhje ose nuk e di doni të shikoni diçka me partnerin që nuk keni futur thellë, se kur jeni në fillim me partnerin ose partneren është pak, nëse e ke vënë re, pak delikate kjo zgjedhje e filmave, se del ndonjëherë një gjë që s'pëlqen, fillon vihesh në vendin e atij.
1: Po ka dhe një gjë.
0: Këtu s'ka s'ka holes, nuk është safe.
1: Ke përfitimin që nuk keni parë shumë filma bashkë. Kur keni vite që jeni me njëri tjetrin, nuk ke çat shohësh më.
0: Po,
1: kupton se keni parë vajse të gjitha dhe mbeteni tek këto filma me vlerësim 4.2.
0: Po në fillim kur do ti bësh përshtypje dikujt, edhe ti del një sken pak sa e çuditshme, edhe fillon e ndihesh awkward, pra çuditshëm, edhe thua mos ishte zgjedhje e gabuar kjo.
1: Po, mos e prova, do i pëlqej. Për shembull, Vicky Cristina Barcelona nuk është një film i sigurt për t'u parë nëse sa po jeni lidhur. Do ja
0: shiheni kur jeni beqar, troçuar.
1: Shiheni vetëm në dark.
0: Shiheni vetëm atë. Kurse
1: 50 takimet e para vlen.
0: Është absolutisht zgjedhje e sigurt, fani, edhe kështu që zgjidheni këtë për ta parë.
1: Po është me hile, se ai ka mundsinë në çdo gabim që bën, kur bën një sjellje që e shikon që vajzës nuk i pëlqen.
0: E
1: rregullon të nesërmen.
0: Si
1: ju që jeni në takime të para nuk e keni këtë mundësi. Mos e harroni këtë, kështu që tregoni të kujdesshëm me përzgjedhjen e filmave.
0: Po shumë e bukur kjo, se tani edhe un po e marr me mend që kjo është një lloj mësimi, pra duke qenë se ai e kishte këtë shansin, por të tjerët kanë vetëm një herë dhe imagjino sa shumë duhet të bësh që ti bësh ti kur përshtypje.
1: Don't pip it up.
0: Kështu që vera është përpara, është koha e romancave, flirteve dhe shikoni edhe filma se e kompletoni gjithë.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
8: Prap s'ka u ftohtë.
7: Pas kanë shkrirë këto.
9: Në pijet kjo bira që.
7: Kush do të shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Globë. Frigoriferët.

0: më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot. Për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, plot premiera po shfaqen në Cineplex, ama Vajana është më e reja e sapo dalë nga furra, mblidhni gjithë familjen, vraponi për në Cineplex. Në rast se edhe ju, si mua, po ju rëndon dhe po ju trishton fakti se të gjithë po postojnë video nga pushimet e tyre, foto nga pushimet e tyre janë në plazh, afër detit, afër mbretit, kjo nuk do të thotë se ju nuk mund të hapni një film në shtëpinë tuaj që është veror i freskët, ju fut natë energjin dhe vibin e verës. Sugjerimet tona janë Mamma Mia, 50 First Dates dhe
2: Vicky Cristina Barcelona. Këto janë sugjerimet tona, ndërkohë Cineplex është plot, e vërtet është kjo që ndoshta duke pritur pushimet tuaja, të cilat mund të jenë pak javë më tutje, merrni një energji shumë të mirë, atë ngjyrën blu që na shfaqet kudo apo të verdhë. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me filma të tjerë, sugjerime të tjera. Deri atëherë, kalofshi bukur edhe qëndroni freskët se është goxha vap.

0: emision u mundësua nga Cineplex. Bota jon e kinemas.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndo gjatë.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Gjykata e Firit ka lënë në fushi masat e sigurisë për tre vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçareje. Gjykata vendosi arrest me burg për 20 vjeçare, në arrest në shtëpi për njërin 15 vjeç dhe shtrim të përkohshëm në spital psikiatrik për tjetrën 15 vjeçare. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Këtë të diel mbahet protesta e 43 kundër qeverisë e Tiranës. Protestuesit do të mbledhen në sheshin Skënderbej dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe duke ngritur shqetësimet e tyre sociale dhe ekonomike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka propozuar zëvendësimin e kryeministres Julia Zvridenko. Në një postim në rrjetin social X, ai e falenderoi për punën dhe kontributin e saj, duke lënë të kuptohet se ajo mund të marrë një detyrë të re. Zelensky nuk ka bërë ende të ditur emrin e kandidatit për postin e kryeministrit. Një tajfun i fuqishëm ka goditur Kinën duke detyruar evakuimin e gati 2 milion banorëve. Tajfuni Bavi preku dy herë bregdetin lindor të vendit dhe solli rreshtje të dendura shiu, pasi më herët kishte goditur Japoninë dhe Tajvanin. Edhe pse është dobësuar, autoritetet paralajmërojnë se stuhia vjen të paraqes rrezik.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Disc of the day. Disc of the day. Rehab, The Last Dance. Disc of the Day on Top Albania.

0: Ky emision mund dësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Kuba Kids.
2: Po të flasë ka të mos vitën. Po za falimin.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Një këngë pason for you. Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: du.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
2: Se gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Fesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
7: Gjysha, gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yuk.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
10: Your taste?

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasa!
3: Sa gradë është po?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioneri inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioneri inverter A2+ për vetëm 49.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
11: Por a i tha?
10: Jo, s'kemi po.
11: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
10: Edhe baristi?
11: Bënte si ku po kërkon të postin.
10: Prit, një rast tjetër.
11: Për një buqet me lule.
10: A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e një taj gjithë.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
10: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, la!
14: Oui, hola!
16: Mia, hola! Gjuha e shies që nga bashkon nga Atlas.
17: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Gjykata e Fierit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për tri vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17-vjeçareje. 19-vjeçaria Lionela Lamaj do të qëndrojë në arrest me burg, njëra 15-vjeçare në arrest shtëpie, ndërsa për të miturën tjetër është vendosur shtrim i përkohshëm në spital psikiatrik. Hetimet për ngjarjen mbijojnë.
3: Një 15-vjeçar ka humbur jetën pasi u mbyt në lumjen pranë fshatit Orizaj në bashkin Berat. I mituri kishte hyrë në ujë për t'u larë, por u mor nga rrjedha e lumit. Babai i tij nxori në breg, por pa shenja jete. Policia po hetojnë rrethanat, ndërsa dyshohet për një mbytje aksidentale.
2: Një 40-vjeçar, Aleksandër Koçeku, është ekzekutuar me armë zjarri në aksin Prekal Kir në Shkodër. Policia dyshon se ngjarja mund të lidhet me vrasjen e Pavlin Prekës në shkurt të këtij viti, për të cilin ndodhen në burg vllai i viktimës, Vasel Koçeku dhe Claudio Lisaj. Një nga pistat kryesore të hetimit është takmarrja, ndërsa policia vjen kërkimet për autorët.
3: Një 50-vjeçar është vrarë me armë zjarri në orët e para të mëngjesit në fshatin Bërxull të Vorës. Sipas policisë, viktima dyshohet se është qelluar teksa lëvizte në këmbë. Policia ka nisur hetime dhe po vjen kontrollet për identifikimin dhe kapjen e autorit.
2: Policia ka zhvilluar një operacion antidrog në qarkun e Lezës, ku janë arrestuar 3 persona: Dritan Nikoli, Vosava Mercina dhe Jetmir Rucaj. Sipas policisë, ata u kapën duke u kujdesur për bim narkotike të dyshuara kanabis. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 436 bim kanabis, ndërsa pjesa tjetër u zgjesua.
3: Policia ka arrestuar në Tiranë me qëllim ekstradimin drejt Italisë 48-vjeçarin Bekim Nikoli, i dënuar me 13 vite burg për shfrytëzim prostitucioni dhe skllavërim. Sipas autoriteteve italiane, ai dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë shfrytëzonte gra dhe vajza të trafikuara drejt Italisë dhe ushtronte dhunë ndaj tyre për t'i mbajtur nën kontroll.
1: Top Albania Radio.
2: Do të mbahet sot protesta e 43 e qytetarëve kundër qeverisë së Tiranës. Edhe sot grumbullimi i protestuesve do të nisë nga sheshi Skënderbej dhe më pas do të marshohet drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit.
3: Qytetarët janë të vendosur në qendresën e tyre kundër kryeministrit të Tiranës, ndërsa çdo ditë artikulojnë shqetësime sociale dhe ekonomike.

0: ekonomike me të cilat përballen për shkak të qeverisjes.
1: Lajme nga bota.
2: Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini janë vënë alarm pas sulmeve iraniane me raketa dhe dron. Sistemet e mbrojtjes aerore u aktivizuan për të neutralizuar objektivat, ndërsa në Doha u dëgjuan shpërthime dhe u pan raketa në qiell. Autoritetet u kërkojnë qytetarëve të qëndrojnë në strehim dhe të ruajnë qetësinë.
0: Sulmet erdhën pas përshkallëzimit të përplasjeve mes Iranit dhe SBA-s, pas goditjes së një anije në ngushtesën e Hormuzit nga Teherani, Washingtoni nisi një val sulmesh ndaj objektivave ushtarake iraniane. Sipas autoriteteve amerikane, u goditën rreth 140 objektiva, përfshirë baza raketash, dronësh dhe sisteme komunikimi.
2: Garda revolucionare iraniane njoftoi mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëroi hakmarrje, ndërsa Irani pretendoi se kishte goditur edhe një bazë amerikane në Jordani. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Teherani bëri një zgjedhje të keqe dhe tani po përballet me pasojat.
0: Në SBA është konfirmuar gjithashtu vdekja e senatorit republikan Lindsey Graham pas një sëmundje akute. Graham, senatori i Karolinës së Jugut që nga viti 2002 ishte një figurë e rëndësishme në politikën e jashtme amerikane dhe një nga aleatët e afërt të Donald Trump.
2: Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se rastet e reja me kancer në botë pritet të rriten me rreth 67% deri në vitin 2050. Sipas raportit, plakja e popullsisë, ndotja dhe faktorë të tjerë rreziku do të ndikojnë në rritjen e rasteve, veçanërisht në vendet me të ardhurat të ulta. OBSH bën thirrje për më shumë investime në parandalim, diagnostikim të hershëm dhe trajtim.
0: Sport. Argentina është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026 pasi mposhti Zvicrën 3-1 pas kohës shtesë. Kampionët u fuqi kaluan avantazh me McAllister pas asistit të Lionel Messi-t, por Zvicra barazoi në pjesën e dytë.
2: Edhe pse zviceranët mbetën me një lojtar më pak, ndeshja shkoi në shtesë ku Alvarez dhe Lautaro Martinez siguruan fitoren. Në gjysmëfinale Argentina do të përballet me Anglinë, ndërsa çifti tjetër është Francë-Spanjë.
1: Parashikimi i motit.
0: Në vijim vend ynë do të dominohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, parashikohen kthjellime në Bregdet dhe zona qendrore, ndërsa në veri dhe lindje do të ketë brendësira kalimtare, rreshtje të dobta dhe shtrëngata të izoluara pritet në Alpe dhe veri lindje, ndërsa në zonat malore të juglindjes dhe jugut rreshtjet do të jenë të pakta dhe afatshkurtra.
2: Do të jetë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
0: Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Kako?
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Alo, po vite ju unë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Një këngë për song for you. Top. Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.

0: crede tu lântime?
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shko atje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Nëse je duke kërkuar pajisjeli këtë shëpjakit cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean, inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
10: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
11: I hapur.
10: Po mirë, tush i katër.
11: Jo, oval.
10: I rubineti si.
11: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këto.
10: Okej, si dhe që.
11: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për koncertin e Kanye West në Tiranë, vend i shoqëruar me polemika të shumta nga qytetarët. Rama tha se ngjarja u bë motiv ndasie shumë e egër, ku sipas tij një furi dhune dhe marrëzie u lëshua kundër një koncerti. Sipas Ramës, zhvillimi nuk është një bukë me imazhi fikse, ku çdo euro që ndahet për një koncert i hiqet një pensionisti, një të sëmurje apo nxënësi. Zhvillimi është aftësia për ta bërë bukën më të madhe që në ndarjen më pas të ketë më shumë për të gjithë.
4: Top Albania Radio.
5: Italia po përjeton valin e tretë të nxehtësisë ekstrem, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se ditët në vijim do të sjellin një tjetër rritje të ndjeshme të temperaturave, edhe pse në fillim të javës pritet një ulje lehtë e tyre në disa zona. Anticikloni afrikan do të fuqizohet sërish duke rikthyer vapën intensive me kulmin e saj të enjtën dhe të premten. Vala e të nxehtit do të prek kryesisht rajonet qendrore dhe veriore të Italisë. Sipas parashikimeve, temperaturat do të ngjajnë me ato të valës së dytë të nxehtit, e cila zgjati rreth 2 javë. Në disa zona të Sardenjës, veçanërisht në veri të Kalierit, temperaturat mund të arrijnë deri në 42 gradë Celsius. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se presidentit amerikan Donald Trump duhet jepet mundësia të shterojë mundësinë arritjes një marrëveshje me Iranin përmes negociatave, veçanërisht për çështjen përthamore. Izraeli është mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara për faktin që bashkuan forcat për të parandaluar Iranin të siguronte armë përthamore, të cilat përbënin një kërcënim të menjëhershëm jo vetëm për ne, por për gjithë Perëndimin, shtoi Netanyahu.
4: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
15: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
16: Shkarko Speed Taxi Albania.
17: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
18: Po pres klienten e radhës.
17: Klienten?
18: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
19: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
20: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë, Credins Online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
21: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
22: Dikur, në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
23: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
24: Disc of the day. Rehab, the last dance. Disc of the day on top of

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Your taste

0: Every category. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astim.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokoladë.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Një këngë për ty.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologi.

0: G Automjetës, instalimi elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
5: Prap s'ka ujë të ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
6: Nuk pihet kjo birë kështu.
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferët

0: 22.990 lek. Delima 23 korik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Franca po përgatitet të presë një takim të koalicionit të vullnetit përpara festimeve të 14 korikut të këtij viti, me të paktën 25 krerë shtetësh dhe qeverisësh do të takojnë në Paris të hënën për të diskutuar mbështetjen për Ukrainën. I pranishëm do të jetë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. I krijuar në Paris dhe i udhëhequr bashkërisht me Mbretërinë e Bashkuar, koalicioni tani është zgjeruar duke përfshirë 37 vende, dy anëtarë të rinj, Moldavia dhe Maqedonia e Veriut, janë planifikuar të marrin pjesë në takimin e së hënës për herë të parë.
6: Top Albania Radio.
7: Parlamenti Europian i ka kërkuar Serbisë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën si kusht për rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, PE vënë dukje se Beogradi duhet të tregojë përkushtim të vërtetë ndaj vlerave të Bashkimit Evropian përmes sundimit të ligjit dhe forcimit të demokracisë. Po ashtu në postim nënvizohet rëndësia e zgjedhjeve të ndershme në Serbi për zgjidhjen e krizës politike që ka mbërthyer vendin prej kohësh. Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara ka reaguar ndaj deklaratave të Iranit për ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se kjo rrugë ujore ndërkombëtare nuk është nën kontrollin e Teheranit dhe mbetet e hapur për të gjitha anijet që respektojnë ligjin ndërkombëtar. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM theksoi se ngushtica e Hormuzit është e aksesueshme për të gjitha anijet që dëshirojnë të kalojnë në mënyrë të ligjshme, duke kundërshtuar pretendimet e autoriteteve iraniane.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
16: Shkarko Speed Taxi Albania.
17: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
18: Red Bull të bën me krah.
19: Chicken banana. Chicken banana.
20: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
21: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
22: Grua, jo, plaka duen gri.
23: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
22: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
23: I hapur.
22: Po mirë, tu shi ka thru.
23: Jo, oval.
22: I rubin e visi.
23: Jo, krom, po jo. Më falja, të tive që po kënjo këto.
22: Okej, si dhe qiri.
23: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjall për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kandaj, vetëm 9.990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasë.
4: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Me kartë ju lutem.
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
13: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqane tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkoder, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë të këty.
14: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Vote now, votoni tani. Në topawards.topfishchannel.tv.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dreams.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Partia Demokratike Europiane ka lëshuar një tjetër reagim të ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama, duke sjellë në vëmendje që ndryshimin e fundit yllit me famë botërore Dua Lipa, lidhur me ndryshimet e ligjeve mjedisore në Shqipëri. Përmes një deklarate zyrtare, kjo forcë politike ka theksuar se zëri i artistes ndërkombëtare thjesht përforcon atë që qytetarët shqiptar po e kërkojnë në sheshe prej më shumë se një muaji. Sipas atyre, ligjet mjedisore nuk mund të ndryshohen pas dyerve të mbyllura pa konsultim publik, duke dënuar kështu mungesën e transparencës nga ana e qeverisë. Dua Lipa ka bërë publik qëndrimin e saj në një podcast me shkrimtaren në shqiptare Lea Ypi. Pas koncertit në Tiranë, Kanye West ka falendëruar kryeministrin Rama dhe Shqipërinë për mikpritjen. Artisti amerikan me famë botërore performoi në Eagle Stadium përballë 60.000 fansave. Faleminderit Edi Rama dhe gjithë Shqipërisë për ndërtimin e një stadiumi dhe për mikpritjen që më bën në vendin tuaj të bukur, shkruan Kanye.
7: Top Albania Radio.
8: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi një riorganizim të madh të qeverisë së tij, duke thënë se së shpejti do të ketë një kryeministër dhe kabinet të ri. Ukraina apo e ndryshon strategjinë e saj politike, shkroi Zelensky në një postim në X, duke shtuar se e kishte diskutuar çështjen me kryeministrin aktual Julia Zviridenko.
7: Sport.
8: Marc Marquez fitoi çmimin e madh të Gjermanisë në MotoGP duke dominuar garën nga fillimi deri në fund dhe duke hyrë në historinë e këtij sporti. Me suksesin e radhës, Marquez arriti fitoren e tij të 13 në të njëjtën pistë, duke barazuar një rekord legjendar të mbajtur nga Giacomo Agostini. Marquez zhvilloi një garë perfekte duke marrë kryesimin që në start dhe duke mos rishuar deri në fund. Pasti u renditën dy pilotët e Aprilias, Ai Ogura dhe Raul Fernandez, të cilët plotësuan podiumin.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitektur, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
12: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
13: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
18: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
19: Po pres klienten e radhës.
18: Klienten?
19: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
20: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
21: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
22: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
21: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: Radio. TV. The next level.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shastisur.
4: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Buon vento a chi oggi partirà.
8: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Afshim, shihemi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurr? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
7: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
8: This song is timeless.
9: This is no currency.

0: vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga oferta.

0: dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
4: Në pijet kjo bira kështu.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigori

0: 2990 lek. Delima 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space. Spot.
5: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top vision.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: O, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Disc of the day. Disc of the day. Rehab, The Last Dance. Disc of the day on Top Albania.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Dy automjete janë përplasur në aksin Tepelen me Maliaj duke rezultuar në lëndimin e 5 personave, 4 prej të cilëve të huaj. Ky ishte aksidenti i tretë në të njëjtin aks për ditën e sotme. Gjithashtu edhe një automjet tjetër pranë me Maliaj doli nga rruga dhe u përmbys. Një aksident i rënd ndodhi edhe në aksin Gjirokastër Tepelen, ku përpasoi kanë mbetur i lënduar rënd një person. Ngjarja ndodhi në kthesën e Birojit, kur një motorciklet me drejtues Jurland Kuçin është përplasur me një kamion pasi ka dalë në kursin e kundërt. Përpasoi motorciklisti ka humbur një rënd këmbë, ndërsa ndihma e parë u dha nga kalimtar të rastit përpara se të transportohej për në spital.
2: Top Albania Radio.
1: Sot dita e 43 e protestës me qytetarët që janë grumbulluar fillimisht në sheshin Skënderbej për të vijuar me marshimin drejt kryeministrisë. Siç ata janë shprehur dhe në ditët e mbarshme, kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama. Ky i fundit i ka kundërshtuar duke thënë se dorëheqja nuk bëhet me ultimatume, pasi ka një kontratë me më shumë se 800.000 shqiptarë që e kanë votuar. Megjithatë, prej disa javësh qeveria ka shprehur gatishmërinë për të biseduar me protestuesit që vërtet dëshirojnë të mbrojnë natyrën dhe shqetësohen për vendin, por ka kërkuar transparencë prej tyre. Gjatë javëve të fundit janë shpërsuar luftimet mes Ukrainës dhe Rusisë me forcat e sistemeve papilot të Kievit që kanë goditur 14 anije të tjera ruse në detin Azov gjatë natës së 12 korikut, duke çuar numrin e përgjithshëm të anijeve të shënjestruara gjatë një fushate një javore me dron në 90, duke sulmuar mesatarisht një anije cisternë, rimorkator, traget ose anije mandrash çdo 112 minuta.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bislliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Një verën zetë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

Introducing. Selected by. Selected by. Wheezy DJ.

0: dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjët?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
5: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Gjykata e Fierit lanë në fuqi masat e sigurisë për tri vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17-vjeçareje. 19-vjeçaria Leonera Lamaj do të qëndrojë në arrest në Burg, njëra 15-vjeçare në arrest të shtëpie, ndërsa për të miturën tjetër është vendosur shtrimi i përkohshëm në spital psikiatrik. Hetimet për ngjarjen mbijojnë. Të dhënat zyrtare të prokurorisë përgjithshme tregojnë se për një vit ju referuan dhomave penale në gjykata 961 të mitur që kishin statusin e të pandehurit. Një 15-vjeçar ka humbur jetën pasi u mbyt në lumin pranë fshatit Orizaj në bashkinë Berat. I mituri kishte hyrë në ujë për t'u larë, por u mor nga rrjedha e lumit. Babai i tij e nxori në breg, por pa shenja jete. Policia po heton rrethana ndërsa dyshohet për një mbytje aksidentale. Një 40-vjeçar, Aleksander Koçeku, është ekzekutuar me armë zjarri në aksin Prekal-Kir në Shkodër. Policia dyshon se ngjarja mund të lidhet me vrasjen e Pavlin Prekas në shkurt të këtij viti, për të cilën ndodhen në burg vëllai i viktimës Vasel Koçeku dhe Claudio Lisaj. Një nga pistat kryesore të hetimit të shakmarrja, ndërsa policia vjen kërkimet për autorët. Një 50-vjeçar është vrarë me armë zjarri në orët e para të mëngjesit në fshatin Bërzull të Vorës. Sipas policisë, viktima dyshohet se është qelluar teksa lviste në këmbë. Policia ka nisur hetimet dhe po vjen kontrollet për identifikimin dhe kapjen e autorit.
4: Top Albania Radio.
5: Integrimi Evropian i Shqipërisë vendim pritet të mbyllë të martën në Bruksel negociatat e antarësimit për tre kapitujt e parë. Do të jetë kryeministri Rama që do të kryesojë delegacionin zyrtar të Shqipërisë në konferencën e radhës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Shefi i qeverisë pritet të mbajë një fjalim përpara se të formalizohet mbyllja e tre kapitujve të parë të negociatave 25, 26 dhe 30, konkretisht për shkencën dhe kërkimin shkencor, arsimin dhe kulturën, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Në përfundim të takimit është parashikuar një konferencë për shtyp ku do të flitet për ecurinë e rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kryeminist Rama ka reaguar sërish për koncertin e Kanye West në Tiranë, event i shoqëruar me polemika të shumta nga qytetarët. Rama tha se ngjarja u bë motiv ndasie shumë e egër, ku sipas tij një furi dhune dhe marrëzie u lëshua kundër një koncerti. Sipas Ramës, zhvillimi nuk është një bukë me imazhi fikse. Kushdo euro që ndahet për një koncert i hidhet një pensionisti, një të sëmuri apo nxënësi. Zhvillimi është hapësia për ta bërë bukën më të madhe, që në ndarjen më pas të ketë më shumë për të gjithë. Pas koncertit në Tiranë, Kanye West ka falendëruar kryeministin Rama dhe Shqipërinë për mikpritjen. Faleminderit Edi Rama dhe gjithë Shqipërisë për ndërtimin e stadiumit dhe për mikpritjen që më bën në vendin tuaj të bukur, shkruan artisti amerikan. Për të 43-ën ditë radhazi, qytetarët protestuan në Tiranë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama. Tubimi si zakonisht nisi në sheshin Skënderbej për të vijuar me protestën përpara kryeministrisë dhe më pas marshimin në rrugët e kryeqytetit. Partia Demokratike Evropiane ka lëshuar një tjetër reagim të ashpër ndaj kryeministrit Rama, duke sjellë në vëmendje qëndrimet e fundit të yllit me famë botërore Dua Lipa, lidhur me ndryshimet e ligjeve mjedisore në Shqipëri. Përmes një deklarate zyrtare, kjo forcë politike ka theksuar se zëri i artistes ndërkombëtare thjesht përforcon atë që qytetarët shqiptar po e kërkojnë në sheshe e prej më shumë se një muaji. Dua Lipa dënoi mungesën e transparencës nga ana e qeverisë në një podcast me shkrimtaren shqiptare Lea Ypi.
4: Lajmi nga rajoni.
5: Parlamenti Evropian ka kërkuar Serbisë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën si kusht për rrugtimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, PEV në dukje se Beogradi duhet të tregojë përkushtim të vërtet ndaj vlerave të BE-s përmes sundimit të ligjit dhe forcimit të demokracisë. Po ashtu në postim nënvizohet rëndësia e zgjedhjeve të ndershme në Serbi për zgjidhjen e krizës politike që ka mbërthyer vendin prej kohësh.
4: Lajme nga bota.
5: Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara ka reaguar ndaj deklaratave të Iranit për ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se kjo rrugë ujore ndërkombëtare nuk është nën kontrollin e Teheranit dhe mbetet e hapur për gjithë anijet që respektojnë ligjin ndërkombëtar. Në një deklaratë zyrtare CENTCOM theksoi se ngushtica është e aksesueshme për gjithë anijet që dëshirojnë të kalojnë në mënyrë të ligjshme, duke e kundërshtuar pretendimet e autoriteteve iraniane. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se presidenti amerikan Donald Trump duhet i jepet mundësia të shterojë mundësinë e arritjes së një marrëveshje me Iranin përmes negociatave, veçanërisht për çështjen përthamore. Izraeli është mirënjohës ndaj SBA-s për faktin që ne bashkuam forcat për të parandaluar Iranin të siguronte armë përthamore, të cilat përbënin një kërcënim të menjëhershëm jo vetëm për ne, por për të gjithë perëndimin, shtoi Netanyahu. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se rastet e reja me kancer në botë pritet të rriten me rreth 67% deri në vitin 2050. Sipas raportit, plakja e popullsisë ndotja dhe faktorët e tjerë rreziku do të ndikojnë në rritjen e rasteve, veçanërisht në vendet me të ardhurat të ulta. UBSH bën thirrje për më shumë investime në parandalim, diagnostifikim të hershëm dhe trajtim. Sport. Marc Marquez fitoi çmimin e madh të Gjermanisë në MotoGP duke dominuar garën nga fillimi deri në fund dhe duke hyrë në historinë e këtij sporti. Me suksesin e radhës, Marquez arriti fitoren e tij të 13 në të njëjtën pistë, duke barazuar një rekord legjendar të mbajtur nga Giacomo Agostini. Marquez zhvilloi një garë perfekte pas t'i urënditën dy pilotët e Aprilias, Ai Augura dhe Raul Fernandez, të cilët plotësuan podiumin. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbin Nikolla.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Nëse jeti për radio e, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Guides, Guide G.
1: Dieri Guides, Guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guided G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frik marr me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Është

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.